0: soos nou.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
3: www.joustasie.net. Jou stasie.

Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Yo, stasie.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

min. Dit alles was reeds klaar, nog voor het kon begin. Jou hart het my verlei, dit sal ewig by my bly. Ek verlang na jou. Wag, ek wens jy het gewag. Dis duister rondom my. Ek dans in hierdie nacht.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so sta.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Die muziek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd ontbyt
1: en is een wat saam met jou kuier. Ja, ons gaan gewinnig daar na die winkels toe en onthou maar net, jy kan gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan so 'n bietjie inligting daar kry wat jy soek oor die adverteerders en die koerantjie is daar, daar's foto's. Ja, gaan blaai so 'n bietjie daar rond.
2: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
4: Ja, dis hoe die dag begin. Voordat ons daar by ons meel gooi of ons boeremusie, kom ons gaan loer gevindig net wat sê die weer. Kyk, jy moet ons nou weet wat jy moet aantrek vandag, né? As dit nou 'n kortbroek, soos ek, baie braaf. Of het is nou een skouer, weet, een strappie skouer krimpelien nommerkie met een verenhoed en een paar hoak skoene of iets in daar voege. Kom ons hoor wat sê die mense van die weerkantoor.
5: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Jou stasie weer.
4: Ja, ook nog verskoning van jingles rondskuiwe, die hier nou daar beland. Die Suid-Afrikaanse weerdienst het geen waarschuwing vir vandag uitgereik nie, en dan kyk ons bestreek Gauteng, aanvankelijk enkele buie en donderbuie in die verre noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel. En dan Pretoria, 11 tot by 16 graden Celsius, ja, wat redelijk koelerig is, denk ek, teenoor 2 weke terug. 8 grade minimum vir Johannesburg en 14 die maximum vereniging, 8 tot by 14 ook. En dan in Mpumalanga bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre weste. En dan Mbombela 9 tot by 17, Emalahleni 9 tot by 16, Ermelo 4 tot by 14 grade, en dan Standerton 6 tot by 20 grade Celsius, en Skukuza 16 tot by 24 grade Celsius. So ja, Skukuza, het lyk my julle nog so ver die hoogste, maar kom ons gaan loer verder. Limpopo, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, en dit sal in die namiddag gedeeltelik bewolk word. Polokwane 10 tot by 15 grade Celsius, Paleborwa 14 tot by 20, Tsanin 10 tot by 14 grade Celsius, Musina 12 tot by 18 grade Celsius, Lepalale 14 tot by 20, en dan Mokopane 12 tot by 17. Ja, ons moet 24 moet ons bied, ne? Noordwes, enkele buie in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk in die noorde. Potchefstroom, môre 7 tot by 20 grade Celsius, Mahikeng 10 tot by 19, Rustenburg 11 tot by 17, en dan Vryburg 11 tot by 21 grade Celsius. En dan die Vrystaat. Vrystaat, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein, 8 tot by 21, môre bloemies. Bethlehem, 4 tot by 20, Kroonstad, 8 tot by 20, Vicksburg, 6 tot by 20, en dan Sasselburg, 7 tot by 18. En dan die Noordkaap, bewolk en koel langs die kus met miskolle in die oggend. So ja, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. Enkele of elders sal dit mooi weer winderig en koel tot warm wees, en het sal gedeeltelik bewolk in die noordooste ook wees, en dan die wind langs die kus sal lig tot matig noordwes waai. Ja, sien, daar is ook 'n windjie. En dan Appington, 16 tot by 29, daar slaat hy nou Appington, Kimberley 10 tot by 23, Alexander Bay 13 tot by 22, en dan 10 tot by 23. En dan die Weskaap, bewolk en koel langs die wes en suidweskus, met ochendmis op plekke, ja, weer eens, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Andersins mooi weer en warm, maar baie warm op plekke in die suidelike binneland. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordwes waai, maar sterk langs die suidweskus en op plekke langs die suidkus. Die wind sal van die laatmiddag tot aand langs die suidkus matig tot fris oos tot suidoos waai. Ja, hierdie rigtings. Kaapstad 18 tot by 21, Vredendal 16 tot by 30 grade, George is 17 tot by 33, ja, daar is die lekker hoër ene ook. En dan Worcester 16 tot by 34, die hoogste, en Beaufort West 16 tot by 30. En dan die Ooskaap. Oggendmis op plekke suid van die plateaurand in die westelike dele van die provinsie, anders is mooi weer en warm met matig noordoostelike wind wat in die kus sal waai. So ja, asseblief, daar ook, vergroot die afstand tussen jou en die motorvoordium. Mooi weer en warm in die ooste met een fris tot sterk noordooste wind langs die kus. Koberka, 15 tot by 29. Robert Sebouquet-Dorp of Graaf Rijnet, 10 tot by 28. Kogompo-Stad, 15 tot by 27. En dan Port St. John's, 14 tot by 24. En Mthatha, 9 tot by 26 graden Celsius. KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, oggend mis in die binneland, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel met enkele buie in die noordooste. En dan die wind langs die kus sal aanvanklik matig suidoos waai en van Richards Bay liewer en dan andersins matig tot fris noordoos en soms sterk in die suide, Durban. Good morning, Priya. Good morning, June. 15 tot een maximum van 23. Richards Bay, 14 tot by 23. Pietermaritzburg, 11 tot by 23. En dan Umnambidi of Ladysmith, 7 tot een maximum van 22 graden Celsius. Ja, so'n bietjie reën daarbo in die noorde, Mbombela en Mlaleni, noord van Durban. Ja, so'n bietjie reën, maar verder lyk vir my na 'n baie lekker dag. Oor die algemeen, al is dit nou donderdag.
5: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: En ek wil nou digterlik raak. Vioolkies in die voorhuis, vioolkies blou en rooi, vioolkies oral op die veld en oral, ai, so mooi. Dit is die maand Oktober, die mooiste, mooiste maand. En dis natuurlik C.A. Leipold wat dit geskryf het. En nou beweeg ons daar na ons boeremusiek of ons meelgooi. Ja, Neil, baie dankie, ons auditeer, wat hier vir ons nommers gegenereer het daar. Seisoen 4, episode 60. Neil, kan dit wees? Ja, joh, genade. Jy greep met die South Shaker-kie en dan skit jy daar so 'n bietjie van die... die goedjies daar rond, ja, dat jy kan dans, nie te veel nie, nee, want jou mama die gister die vloere gewas, die naweek leef voor in hand, en dan gryp jy die, vir mama, vir papa, die kat, die ketel, die katel, die koekroller, die knipmes, die, ja, enig iets, die besem, die mop, die bierman, die biervrou, Kathleen, jy het die gevriesde hoender gaar gemaakt, so ek weet nie wat jy nou gaan gryp nie, jy moet maar een van die directors, of een van die acteurs daar, so saam met jou gryp, of een warm hondje, of een pink varkje, ik weet niet. So ja, kies is jou, ne? Nou toe, kom ons dans lekker. Ja, balke toe, hier gaan ons.
6: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
1: Ja, lip lek lekker, nee, dis nou my setting daar, ja, lip lek lekker. Ja, baie dankie vir almal wat saam keier. Noel, ja, baie dankie vir die keier. Hoekom is die gifting nog af? Praat jy nou met my, Noel, of vraag jy nou vir iemand anders? Dat ek net kan kyk daarso. Ja, Pericomo, you light up my life.

0: Ja, hier hou ons dit definitief warm. Kom ons gaan kyk gou-gou na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, Gauteng, motorvoertuigongeluk op die N1 suidwaarts net na Garsfonteinweg. Twee regterbane is gesluit. En die rye staan terug tot by Linwoodweg. Baie swaar vertragings. En het lyk my so na 27 minute wat hulle die indikator hier so het wat vertraag is. Ja, dit lyk soos 4 ongelukke wat so in die bestek van 100 meter gebeur het, so ja. Wees maar net voorbereid daarop, 27 meter vertraging, jy moet of van die huis afwerk, of die baas bel en sê, ek gaan laat wees, of as jy die baas is, dan kan jy mos nou maar, ja, and then the problem sorted. En dan stilstaande voertuig ook op N1 Noordwaard, by Allendale weg, dit is daarom nou skoon gemaakt, en dan KwaZulu-Natal, kom ons kyk een bykie wat sê die mense daar van KwaZulu-Natal, behalwe die padwerke wat daar aan die gang is, asblief toch, daar is ook mistigheid daar, en vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, en ja, wees maar niet veilig, rij maar bykie stadiger, ja, haal maar die voet daar van die petrolpedaal af, en dan rij jy net een klein bykie stadiger, meneer, mevrouw, dan is al wat ek het, is niks anders daar vir KwaZulu-Natal nie, en dan hier so by ons in die westkant, kom ons kyk gou wat ons hier het, takke wat afgewaai het in die paaie, asseblief toch, ja, die windjie is een bykie doenig hier so by ons in die westkant weer, die M3 inwaarts en uitwaarts by Nieuweland, se woud, daar bo het in die berg, daar so is bome wat takke afgewaaid, en het leid op die oppervlakte van die pad, so asjeblief, ja, ruik maar net voorzichtig

0: Raaifontein is dit nog steeds 'n bietjie besig. En dan die R300, waar aansluit by die N1, is ook nog so klein bietjie besig. En dan het daar 'n ongeluk gebeur, net aan die kant die M7, daai aansluiting daarso aan Sensui City se kant van die M7. En dit veroorsaak dat voertuie nou terugstaan tot by Platte Kloof, daar by Loewenstein, by Karl Bremer, so as jy by Belwel-Durbanweg verby gegaan het, ten die bulkie op, gaan jy so 'n bietjie daar vast staan. En dit is as gevolg van die motorvoertuig ongeluk, wat net aan die kant die M7 interseksie gebeur het, voordat jy by Sensui City uitkom. So ja, wees maar net bewus daarvan, jy mag geduldig wees, draai maar om, gaan drink maar koffietjie, alhoewel dit is 7 uur, of amper 7 uur, nog 'n bietjie vroeg. Die R27 vanaf Blouberg Strand is ook redelijk besig daar by Woodbridge Island en Mulletin's Golfbaan. Ja, ek weet of die manne gaan golf speel vandag nie, die wind waai so 'n bietjie. Voortrekkerweg is ook redelijk besig hier van Blackheath se kant af. Is hy ook nog redelijk bedrywig. Motorvoertuig ongeluk daar by Browningweg en Mainweg, daar in Observatory, daar is beserings. So asjeblief toch, as jy daar voorbij rijd, moet nie stop nie, tensy jy aangesê is om te stop. Hou maar net voorbij. En dan die N2, vanaf Somerset Westse kant af, ja, het lyk goed daar by Kailicha. Daar was wel een ongeluk, en dis nou richting Kaapstad, aan die kant die R300. As al die paaie nou weer insmelt by die N2, daar het een motorvoertuig ongeluk gebeur, maar daar's nie juist motors daar nie. En dan ook een motorvoertuig ongeluk daar by Langa. Net aan die kant die M7, en dis ook richting Kaapstad, en hy veroorsaak so 'n bietjie verkeer wat terugstaan tot daar by die lughawe se aansluiting. En dan die M5 vanaf Plumstead se kant, daar atri die jeugdcentrum, daar staan so 'n bietjie motors en dan sy weer vry vloeiend en dan, so ja, dis so touch and go. En dit is so tot waar hy by die N1 regdeur, by die N2 tot by die N1 aansluit. En dan die M3 is hier van Bishop's Court se kant af, wat is daai landmerk daarso, van, ja, ek kan maar sê van Bishop's Court se kant af, voordat jy die M33 kry, daar so 'n bietjie verkeer wat daar opgehoop is. En dus dan kyk jy na die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Onthou, Siewe, dan kyk ons na die nuus en die weer en verkeer. Vinnige advertensie, en onthou, jy kan gaan kyk op ons webtuiste www.joustaartje.net. Nou, hoekom wil hy nou nie speel nie? Daar gaan hy nou.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.
0: En dis so 6:55, wanneer jy die tyd sien hoor. Tom Walker, Leave a Light On. Ja, dis ook 'n bekende ene wat deur verskeie kunstenaars opgeneem het en ons behoort dalk nog ene te kan inwerk voordat ons by die CW nuus kom, maar kom ons kyk.
6: Van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus hierdie uur, die Hooggeregshof in Gokompo stad het die ANC gelas om die onverwerkte data binne 10 dae aan die griffier te verskaf. En die voorsitter van die staatsdienskommissie sê die land het 'n streng wetgewing, maar het nagelaat om die menslike faktor te belem. En die UDM sê die regering moet misdaadintelligensie verskerp om misdaad in die land te bekamp. Goeiemôre, dis donderdag, die 1 Oktober 2026 en ek is Ian Miller met die CWR nuus. Die Hooggeregshof in Gokompo stad in die Oos-Kaap het die ANC gelas om die onverwerkte data wat ontevrede partylede aangevra het binne 10 dae aan die griffier te verskaf. Die party moet ook die amptelike of die applikante se regkoste betaal. Die ANC-lede het die aansoek vir die data ingedien uit ontevredenheid met takvergaderings wat in die aanloop tot die provinsiale verkiesingskonvensie belê is, hoewel die konferensie later ingevolge die hofbevel verbied is. Die regsverteenwoordiger van die applikante sê hulle is tevrede met die hofse uitspraak. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Somadoda Fikeni, sê die land het streng wetgewing, beleid en instellings gevestig, maar het nagelaat om behoorlik in die menslike faktor te belê vir die nodige sinvolle uitkomste. Fikeni het ook op die jaarlikse konferensie van die Vereniging se staatsadministrasie en bestuur in Durban gesê, die stelsel word verswak deur diegene wat veronderstel is om dit te laat werk. En dan het die dodetal in 'n botsing tussen 'n minibus en 'n vragmotor Sondag op die N2 naby aan die KwaZulu-Natalse kus het van 11 tot 13 gestyg. Die departement sy aankondiging volg op die nuus van nog een botsing tussen een minibus, taxi en een vrachtmotor op die stuk pad gisteroggend waar 3 mense ernstig beseer is. Die ongeluk het gebeur toe die minibus een voertuig verbygesteek het en reg van voor met 'n vrachtmotor gebots het. Die UDM sê die regering moet misdaadintelligensie verskerp om misdaad in die land te bekamp. Die party se opmerking volg nadat die liggaam van 12 vroue onlangs in die Oos-Kaap en Soweto gevind is en massamoord in Gauteng en die Wes-Kaap waarin 28 mense dood is. Die UDM se woordvoerder, Jongama Zigebe, sê daadwerklike optrede is nodig. Dit sluit in om onwettige vuurwapens van die strate te verwyder, speerders en forensiese dienste goed toe te rus om te verseker dat oortreders vinnig in hegtenis geneem word en vervolg word. Die departement van wetenskap, tegnologie en innovasie sê die agentskap vir tegnologie innovasie of die TIA het een toetsentrum ten bedrag van 14 miljoen rand in Limpopo bekendgestel. Hier sal blitz toetse vir dierenziektes soos voelgriep en back and closure uitgevoer kan word. Die centrum is op een volstruisplaas in Modimole opgerig. Die bestuurshoof van die centrum, Tinus Matei, sê die centrum is opgerig in die lig van die groot uitdaging wat Suid-Afrika ondervind om dierenziektes te bekamp. Hy sê een aantal buurlande het financieel bygedra tot die loodsproject en daarom sal dit tot voordeel van die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap aangewend word. En dan nuus oor vliegtuig, Dubai Boeing 737, waarvan die vlieënier op die vlug met 'n mes aangeval het, het 'n noodlanding in Saudi-Arabië uitgevoer nadat een ander vlieënier wat op die vlug was beheer van die vliegtuig oorgeneem het. Die vliegtuig van die Fly Dubai Lugdiens was met nagenoeg 170 Israëli's aan boord van Dubai na Tel Aviv onderweg toe dit plaasgevind het. Die twee ander vlieëniers was genoodsaak om in Tabuk te land. Vlugdata toon dat die vliegtuig in minder as 2 minute met 5200 meter gedaal het Israëlse ambtenaar het vir gesê die voorval word nie as 'n kaping bestempel nie, maar die Israëlse minister van verdediging, Israel Katz, het dit 'n rukkie gelede wel as 'n terreurdaad beskryf. Die openbare sitting van die Mdlanga-kommissie sal tot 9 November hervat word na een onderbreking as gevolg van munisipale verkiesing op 4 November. Die kommissie sal ook nie hierdie vrydag sit nie. Verhore agter geslote deure sal oor die daaropvolgende 2 weke plaasvind. Die kommissie beoog om fase 2 November af te handel voordat daar na fase 3 oorgegaan word. Dit sal die terugkeer van die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, Ngandla Mankonazi, na die getuienisbank insluit. Die kommissie sal daarna op sy finale verslag fokus wat op 25 Januarie aan president Cyril Ramaphosa voorgelê moet word. Die taxibaas van Mpumalanga, Joe Sibanyoni, het vroeër gister voor die Mdlanga-kommissie enige betrokkenheid ontken by voorvalle verlede jaar in die provinsie waar nagenoeg 50 busse by depots aan die brand gesteek is. Hy het aantuigings verwerp dat hy of die taxivereniging Santaku, waarvan hy een provinciale leier was, die aanvalle georkestreer het. Hy het gesê sekere minibusse wat tydens die brand op die toneel opgemerk is, kan ook nie met die bedrywighede verbind word nie. Op vraag oor opmerkings wat hy in 'n video gemaak het, het Sibanyoni echter gesê dat hy namens die gemeenskap oor knelpunte gepraat het, maar nie erken het dat hy by enige misdaad betrokke is nie. Hy beweer dat Patko self die busse aan die brand gesteek het weens arbeidsgeskille. Die getuienisleier Matthew Shackleton het die bewering echter bevraagteken. Die People Movement for Change se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni op die Oostrand, Nyong'o Solo, is by haar huis aangeval en met een wapen aangehou. Volgens die partij is 3 mans by haar eiendom opgemerk en 2 van die mans het die huis binnengeding en Solo se selfoon en bankbesonderhede geëis. Sy en nog 'n persoon is vasgebind, waarna die aanvallers met die 2 selfone, 'n skootrekenaar en 'n bankkaart gevlug het. Die polisie ondersoek die aanval wat volgens die PMC moontlik politiek gemotiveer was. 'N 42-jarige skoonmaker is by die Wynberg Landdorshof in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hy in besit van dwelms binne die hofgebou betrap is. Die polisie sê hulle het inligting ontvang dat die dwelms oorhandig gaan word aan 'n aangehoudene. Die polisiewoordvoerder Nkateke Kwala sê beamtes het die verdagte op 'n heterdaad betrap. Daar is beslag gelê op 'n sak met die verskeidenheid van dwelms en selfoon en 2 simkaarte en 'n laaier. En dan het weer die hoofnuus, die Hooggeregshof in Kugompo-stad het die ANC gelas om die onverwerkte data binne 10 dae aan die griffier te verskaf en die UDM sê die regering moet misdaadintelligensie verskerp om misdaad in die land te bekamp. En op daai noot, kom ons gaan kyk wat sê die finansiële indikators. En so, ouder gewoonte, begin ons mos nou maar met die rand teenoor die dollar. R16,44 kos 'n dollar jou en R18,61 vir 'n euro, R11,42 vir 'n Australiese dollar en 1 pond kos jou R21 en 78 sent. En die Chinese geld eenheid, die yuan, R2,45 en die Russiese roebel nog steeds 19 sent vir 'n roebel. Die goudprys staan vas op $4,177.79 en hy het bietjie verstewig met so 0,48%. En dan die Brent ru-olie, hy is nog so bietjie af met 0,65% en die huidige prys is $96.96 per vaatjie Brent ru-olie. En dan die Bitcoin, ek sien al die crypto geld eenhede almal 'n opwaartse beweging in die groen gesluit en die Bitcoin $83,069.48. En dis aan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie samenwerk met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Onthou, jy kan ook gaan kyk op ons webtuiste na die advertenties en bietjie uitsaars wat hulle kontakbesonderhede, en jy kan dit kry op www.joustasie.net.

0: In die tijd is weer 11 minuten. Nou, zien we jou in onze oktober, die mooiste maand. Viooltjes in die voorhuis en zo aan en zo aan. Dagboek, trek jou dagboek nader. Die 3 oktober, dis zaterdag, die Wimpie, de Grab and Go Grand Opening op die 3 oktober. En dat is daar bij Boulders Haasendal. Kom, ons gaan daar draai en ons gaan ook daar wees. Ja, so kom, sê vir ons hallo. Kom, kuier daar saam met ons. En dan ook, het ek nou nog iets gesien, so die 17de oktober van 9:00 tot 1:00 is die advertentie wat ons net gehoor het van die Mitsubishi, Mikor Mitsubishi Tiger Valley. Ons is daar ook, ons gaan een buitenuitsending daar hou, so kom makkelijk draai, dat is lekker goed om te eet en kom kyk so bykie, ja, kom kyk een bykie hoe ons lyk en wat ons doen. En jy kan loo contact 021-910-8380. Kom ek herhaal gewee die nummer 021-910-8380. En ons is daar die 7 oktober van 9 die ochend tot 1 die middag.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want het maak alles lekker en sag. Van een chopje op die vuur tot een stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
3: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskynenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: Contra Science, sedert 1967.
0: 13 meter na 7, en dis wat die tyd sy is. So ja, die dagboek, die 3 oktober, dis saterdag, dis daar by die Boulders Haasendal, en ja, die grand opening daar so van Wimpie, en dan die 10 oktober is ons by Mikor, daar in Tygerberg, ons gaan daar die uitsending hou, so ja, kom maak een draai daar. En wat was die ander datum? Die ander datum was die 7 november. En dit is november, dis Tygerberg AP Bazaar wat daar gedoen gaan word. En dis Perle Noord. En ons gaan ook buitenuitsending daar hou. En dan die 17 oktober Mikor Mitsubishi Tyger Valley 021-910-8380. En dan die 31ste of die 30ste en die 31ste oktober is ons by Boulders, daar so by Haasendal Kuisterveer. Kom kuier saam met ons, ons is van 8:00 tot 5:00 daar, en ja, kom kuier lekker saam met ons. Groot prijse, beste, ja, goeie prijse en lekker goed om daar te koop. Ja, ek hou van Boulders, soos wat baie mense in Checkers rondloop het, en potjies en glasies en sulke goeders koop, ek hou van dit, ja, ek hou van Boulders en die plekke, ja, altyd sulke nuwe goed. Ons

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Ja, daar is het nou. Net so verskoning gehou, die Wimpie het het geskuif na die 29ste Oktober toe. So, dat is nou nie saterdag die derde nie, maar die 29ste Oktober. Billy Ocean, Red Light, spells danger. Ja, yeah, without a doubt.

0: Ja, dat is natuurlijk Snotkop Daan. Ja, Snotkop Daan met Skrik van Niks. Ja, ek wonder of hy rarig van niks skrik nie. Kom ons gaan kyk bietjie na die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, ek het net om ons gesê van daai ongeluk op die N1 Suidwaart by Garsfontein, twee bane is die regte twee regterbane is gesluit en ja, daar is soos hewige vertragings tot by proefplaas en ek dink ek het net gesê 27 minute. Ja, daar is blijkbaar, die man en vrouwe is daar aan diens, ja, 27 minute, die man en vrouwe is daar aan diens om te kyk of hulle iets kan doen daar so, so wees ook maar net geduldig, of jy moet maar alternatief kry, of van die huis aan werk. Ja, dit is een goeie alternatief. En dan KwaZulu-Natal, redelijk baie padwerke aan die gang daar so, onthou maar net dat die N3 in die suidelike richting, die pad in die suidelike richting, dit is oorgeskakel na die noordelike richting toe, en nou dit is natuurlijk die teenoorgestelde richting, tussen Hammersdal en die M13, en dit is om die nieuwe suidelike baan te bou, en dit gaan so 2 jaar tydperk wees, en nou ook padwerk op die N2 tussen EB Kloete, beperkte rijbane, die N2 tussen Komasjo en Omdlotti ook beperkte rijbane, en dan hier so by ons in die Weskamp, daar is so 'n paar plekke waar daar 'n bietjie mistig het op die paai is, asseblief vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, en ja, moet nie jaag nie, sit maar jou hoofligte aan, en maak jouself sigbaar vir die mense daar op die pad. Ok, kom ons gaan nog gou gedaan na die N1 toe, die N1 richting Kaapstad, hier rondom Kraaifontein is die pad redelijk zwaar belast, en dan die R300 richting Kaapstad, daar waar jy aansluit by die N1 ook zwaar verkeer, en dan as jy by Platte Kloof afry, die Tygerberg Hewel, daar was een motorvoertuig ongeluk, en dit was op die M14 kruising, dit is daar by Platte Kloof, Sonnendal, waar daarheen gaan, dit is net voordat jy die N1 stad kry, natuurlijk daar M14 vat jou na die Panorama Hospitaal toe en Perro Noord, en dan so bietjie verder voordat jy die volgende afdraai kry, en dis die M12, hy vat jou waarom vat hy jou na Edgemead, toe daar was ook een motorvoertuig ongeluk, en dit veroorsaak nou redelike consternatie vandag, en dan die derde ongeluk net aan die kant die M7, dis nou alles richting Kaapstad. So, voordat jy by Century City kom, en daar verkeer staan baie, baie vertig. So, asseblief, wees geduldig. Probeer die afstand tussen jou en die motor voor jou, asseblief, vergroot dit. Moet nie kansen vat nie, en ry maar net stadiger, asseblief. Of jy moet maar probeer uitkom daar, en werk maar van die huis af. En dan die R27 vanaf Blauwberg Strand, hier by Woodbridge Island, die golfbaan, daar so, Militantse Golfclub, paie daar bezig, die verhewe snelweg, en die stad in is ook een bietjie bezig, daarom het is slecht nie, en as jy op die N1 is, en daar is motors wat wel inbeweeg van die ander baan, gee maar vakantie, let's be nice, it's donderdag, it's Thursday, let's be nice, en as jy geleentheid gegee is om in te beweeg, dan sê maar nie dankie, dit is maar die beste ding om te doen, en onthou ook maar net, die baan wat links beweeg, links draai, gaan jou terugvat in die stad in, die middelstene gaan op tuine, Kloofnek, Tafelberg toe, ek dink nie daar gaan kabelkarretjies hardloop vandag nie, die wind is te erg, en dan aan die rechterkant, die eerste bane wat rechts draai, vat jou in die havenfront, in die waterfront in, en die tweede en die derde vat jou in Seepunt in. En dan die N2, hier van Somers het westse kant af, kom ons loer gogo daar so, strand, dit is maar gewone verkeer, daar so, verder lyk dit goed, nie te sleg nie, dan as jy by die M7 kom, daar was een motorvoertuig ongeluk net voor jy by die M17. So tussen die M7 en die M17 was daar een motorvoertuig ongeluk en hy veroorzaak motors wat terugstaan tot by die M7. Ek sien op die M7 daar by Langa, voordat jy nog by die M2 uitkom, tussen Epping en die Epping industriële area en die N2, daar was ook een motorvoertuig ongeluk. En hy was daar by Jakkalsvlei dan, net toe voor dit. Jacques Gerwel en Jakkalsvlei, daar was een motorvoertuig ongeluk. Dis die Zimasa Laerskool. En dan as jy verder aan beweeg voordat jy by die M17 kom, daar was ook een motorvoertuig ongeluk. So wees my het geduldig, daar is baie motors op die pad, dit staan nou ook terug. En hy gaan so bezig wees tot min of meer daar by Winsipalotti Hospitaal, die M5. Die M5 staan terug, hy is baie bedrywig, hierso van die M43 af. So hy is van daar af, ek probeer nie gou kyk wat is sy regte naam, Kromboom. So ja, as daar van Kromboom af richting Kaapstad, gaan hy stadig bewegend wees, baie bezig, voorbij die N2 tot by die N1 gaan hy so stadig bewegend wees. En dan die M3, kom ons loer gou daar, ook bitter bezig, daar van die militaire trauma eenheid, twee militair, Simon van der Stel, Wijnberg Park daar, so min of meer daar rond, en hy is baie bezig, druk verkeer recht deur tot by Nieuweland Woud, en nou maar net, dis daar waar die bome ook, die windbome en takken goed is op die oppervlakte van die pad gewaai het, so wees ook maar net versigtig daar, en dan weer van die M63, en dit is Klipper weg, is hy weer bankvas tot aan die kant die Universiteit van Kaapstad. Bydenpaal, nie Bydenpaal nie, Jacques Gerwel is oop, ja, hy is oop daar, so is nie probleem nie, en onthou maar net die Bydenpaal, Bydenpaal tussen Strandfontein Strand en die Surf Emporium daar in Muizenberg, daar gedeelte van die pad is recht langs die see, en daar gaan daar sanderigheid, losklippe en so aan op die oppervlakte van die pad wees, so moet nie glij nie, rij maar net voorzichtig as jy daar is, en dan Solaris pas is redelik mistig, het hulle nou vir ons laat weet, so asjeblief, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, ja, ek vraag baie mooi, en dan die R300 noordwaarts, daar by N1, baie zwaar verkeer, wat ek net ervan gepraat het, en dan die N7 noordwaarts by Bosmandam, ook baie zwaar verkeer, en dan die motorvoertuig ongeluk daar by Browning weg en Main, die hoofweg daar in Observatory, daar was wel besering, so wees ook maar net bietjie geduldig as jy daar in die omgeving is, en ja, het lyk my dis dan die verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ek sien Eskom wel alweer die krag opsit. So daar is nou alweer een ding aan die gang. Ons sal maar sien wat daar gebeur. Vinnig na die adverteerders toe, onthou jy kan ook inligting kry van die adverteerders op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers, en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za. Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chisinyama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet, en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sousereg te maak. Skaf nou jou Genie sousa.
0: Ja, ek moet sê, ek het, dit was 'n Sondag, Sondag het ek nogals lekker hoenderkie op die kode gegooi met die Jimmy sauce, dat baie, baie lekker. Ek sien die EU, die Europese Unie, hulle gaan nou beraad hou en so'n bietjie dingskram koppe by mekaar sit oor die groot migrasie en deportering van onwettige mense daar in die Europese Unie. Ja, die probleem is, hulle storm by die honderde in en na paar dae of ure kan jy niks eintlik doen nie. So jy moet eintlik nie toelaat dat hulle voet aan het wals is nie, want dan is hulle geregtig op subsidies en kos en klere en verhuising en toelaat in 'n maand. En ja, die mense is bietjie ongelukkig daaroor. Ja, ek dink ek sal ook wees, want dit gebeur seker maar hier ook.
3: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
0: Beslis die beter kiese vir 'n braai. Opstaan tyd ontbyt en dis een van jou keier, Gone West. Ja, Gone West.
4: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: kry.
1: Ja, no, en dit natuurlijk Arno Jordaan. Onthou maar net dat die Solaris Pas redelike mistige toestande daarso, soos belief. Ry maar net versigtig daarso, 8 uur, dan kyk ons na wêreld nuus. So opsomming van wêreld nuus. En natuurlijk die motorvoetig ongeluk wat daar gebeur by Foxglove en Hoofweg dan Groenvlei Parel. 2 voertuie is daar betrokke, geen beserings nie, so ja. Hou maar verby, moenie stop nie, as jy nie aangesê is om te stop nie. Ja, kom jy maar net veilig by jou bestemming aan.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die joustasie buite-uitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Ja, dankie ook vir Jimmy sauce, Philip Horska, Bob Seger, Against the Wind, wat daar buiten vlieg.

0: against the wind. And that, of course, Bob Seger, Against the Wind. Yeah, Against the Wind. The pretty nasty wind blowing outside, but yeah, running against the wind. Let's go to the shops quickly.
1: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: Ja, daar is ons nog advertentie. Jy gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan die inligting daar kry. So ja, 8:00, dan nog so 4 minute en dan gaan kyk ons wat aangaan met die wêreld daar buite. Ja, die wêreld daar buite, Bruce Springsteen, Hello Sunshine.

0: hart.
1: Goeiemôre, jy kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
2: Jimmy Sauces, die beter kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie fijn. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings, painting, in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go-bar, the kostigbar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: 24/7 music for your soul.
3: Jou stasie
2: weer.
4: Right, ons loer gou vinnig vir jou lyk die weer sake reg oor die land. Ons begin sommer as ek so vinnig kyk na die padkaart hier, so net gou hierdie weet van so word 'n bietjie afdraai, want ek sien hy ek hou 'n bietjie. Right, so vinnig na die weerkaart kyk. Eerder is die padkaart gaan vir jou die pad wys en die weerkaart gaan vir ons weer sien hoe lyk die weer. In elk geval, as ek so kyk in die noorde van die land, lyk dit vir my is dit maar redelik koel en nat. In die midde deel van die land, daar oor die Vrystaat, Bloemfontein, is dit maar redelik matig ook, sowel as teen die kus langs daar teen KwaZulu-Natal. In die Suid-Kaap, Suidwes-distrik, SWD area, George area, lyk dit vir my lekker vuur warm daarso, maar die res van die land ook maar redelik matig dan koel. So kom ons begin sommer daarso met Gauteng. Aanvanklik sê hulle enkele buie en donderbuie in die verre noorde, andersins bewolk, tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Pretoria, volle 16 maksimum vir julle, 14 vir Johannesburg en Vereniging 14. Lyk vir my, julle is nou weer terug in die winter. Mpumalanga sê hulle is het bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre weste, daar by Mbombela of Nelspruit 17 grade, 16 by Umesleni en Ermelo 14, Standerton 20 en 24 vir Skukuza. Dan het jy in Limpopo, sê hulle is het bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, dit sal wel in die namiddag gedeeltelik bewolk raak. Polokwane 15 grade wat vir julle voorlê, Polaborwa 20, Tsenin 14, Messina 18 en Lepelale 'n volle 20. In die noordwes, enkele buie in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk in die noorde, Potchefstroom 20 grade wat vir julle voorlê, Mahikeng 19, 17 vir Rustenburg en Vryburg 21. In die Vrystaat is dit mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel, Bloemfontein 21, Bethlehem kan 'n 20 verwag, Kroonstad 20, selfde vir Vicksburg en Sasselburg 'n volle 18. As jy self in die Noord-Kaap bevind, daar sê hulle is dit bewolk en koel langs die kus met mistigheid vanoggend. Elders is dit mooi weer, winderig en koel tot warm. Dit gaan gedeeltelik bewolk in die noordooste wees met wit langs die kus wat matig lig tot matig noordwes sal waai. Upington 29 wat vir julle voorlê, 23 vir Kimberley, Alexander Bay 22 en Sutherland 'n volle 23. Hier in die Weskaap sit bewolk en koel langs die wes- en suidweskus met oggend mis op plekke. Andersins mooi weer en warm, maar baie warm op plekke in die suidelike binneland. Die wind sal die kus of sal langs die kus matig tot fris noordwes waai, maar sterk langs die suidweskus op plekke langs die suidkus. Die wind sal ook so laatmiddag tot aand se kant langs die suidkus matig tot fris oos tot suidoos draai. So ja, maak maar die goeters vas. 21 wat vir Kaapstad voorlê vir vandag, Vredendal 30, George 'n volle 33 vir julle, 34 in Woester en Beaufort Wes 30. In die Oos-Kaap sê hulle is daar oggend mis op plekke suid van die Plateaurand in die westelike deel van die provinsie, andersins mooi weer en warm met 'n matige noordoostelike wind langs die kus. Mooi weer en warm in die ooste ook, maar 'n fris tot sterk noordoostelike wind sal langs die kus waai. Port Elizabeth 29, Graaf Reinet 28, Oos-London 27, Port St. John's 24 en Matata 26. En dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Vanoggend was daar 'n bietjie oggendmis in die binneland, andersins gedeeltelik bewolking, koud tot koel. Enkele buie in die noordooste, die wind sal langs die kus aanvanklik matig suidoos noord van Richards Bay waai, andersins matig tot fris noordoos en soms sterk in die suide. Durban 23 wat vir julle voorlê, Richards Bay 23, Pietermaritzburg ook 23 en 'n volle 22 daarby Ladysmith en daai was jou weer.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: Ek gesels gerus saam op 0665944248 0665944248 Ek is aan my gesels of op TikTok live, ons is live op TikTok. Ek wil graag by jou hoor, ek is nou weer terug in die hok hierso by oggend opskop elke maandag tot vrydag van 9:00 tot 11:00 toe. En ek sal graag by jou wil weet wat wil jy graag hoor op die program? Wat dink jy sal great wees? Is daar iets wat jy nou kan kies? Ek gee jou nou die mag om te besluit, jy is nou die stasiebestuurder, jy kan vir my sê, wat dink jy sal cool wees, wat is die een ding wat jy graag op hierdie program sou wou hoor, stuur vir my een WhatsApp deur, 0665944248, of ja, jy kan vir my op WhatsApp, of op ons TikTok live ook so my laat weet, as jy daar so'n keer, hallo daar, dan kan ons lekker gesels daar so, maar ja, kom ons gaan terug na die lekkere muziek toe, is jou bietjie Freddy Nest met Sê My.
2: Hierdie is jou stasie.
4: Jy is natuurlijk op jou stasie, hartelijk goeiemorgen, is lekker om saam jou te keer.

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom keier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

0: Lekker krachtig enekie daai van Disturb, The Sound of Silence. Jy's op jou stasie, hartelijk goeiemôre, maar laat ons nou nie die besigheid te stil hou nie, maar kom ons loer gou vinnig vir jou, wat gaan met die verkeer?
1: Jou stasie verkeer.
0: Right, ons trek weg in Gauteng, hulle sê daar so, so tykje terug, net gerefresh en net seker maak, dat ek het, geef julle wel die nietste nies. Ja, so paar minute terug, stilstaande voertuig by N12 Weswaarts, net voor Rondebult weg, die rechterbaan daar wat versper word, so kyk asblief uit daarvoor. Dan ook ongelukstoneel op die N1 Suid, net aan Gaarsfontein weg, vroeger wat nou opgeklaar is, so julle kan lekker rustig daar verry, of daar verby ry, maar verder is dit niks ander nies vir Gauteng nie. In KwaZulu-Natal, lyk het vir my, is dinge ook al nie te ernstig besig nie, daar is wel, want is ek maar het skoolvakanties is, wel een incident op die N3 Suidwaard vroeger gewees daar net voor Hilton intersectie, wat nou opgeklaar is, so dit klink na goeie nies, en dan is stilstaande trok op die N3 Noordwaarts net na Hammersdale intersectie, die linkerbaan wat daar versper word, so kyk uit vir daai enetjie. En dan verder is dit, lyk het vir my, is dit stil en rustig op die paaie daai kant ook, hier so in Kaapstadse wêreld, as ek so vinnig vir jou hier so kyk, net na die nietste berigte wat hulle vir my wel hier deurgestuur het, lyk vir my is daar niks om oor eintlik grootliks huise te skryf nie, as ek so vinnig kyk na al die ander kanale waar ons ook gewoonlik inligting kry, sê hulle vir my, daar so is ongeluk gewees op die N, lyk het vir my die N2 ingaande net na Rapenberg weg, die rechterbaan wat daar gesluit word, so kyk uit daarvoor, en dan ook een ongelukstoneel daar so, by die N2 ingaande, by die afrit na Jake's Gerwel toe, so half uur terug, die linkerskouer, wat lyk my nog daar versper word, so kyk uit vir daai enetjie. Maar verder is dit, laat ek gesien of daar enige iets, niets is verder, hulle is net gauw bezig om vir my die, net gauw refresh te doen, soos hulle ons nou sê, dat ons net gauw kyk asof daar enige iets, andersins deurgekom het, nie wat, lyk vir my dit is dit. So ja, ry maar versigtig op die paaie, en dan hou die wiel op die pad, as daar enig iets is wat jy dalk van weet, laat weet vir ons gerus op 066-594-4248, dan kan ons verseker lekker saam gesels, en dan kan ek ook enige verkeersnuus deurgee waar dit nodig is. Maar nou ja toe, dit is dit, het jy nou betaal ons gauw die hier.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tygervallei verseker ons jou die perfekte een vir jou.
3: Let's start the party.
4: Oggend opskop op jou stas.
5: Just the right kind of mix. Always turn you on.
6: It's always on my radio.
5: The home of the biggest stars.
7: Hi, it's Ed Sheeran.
8: Hi, this is Bruno Mars.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
5: Just hit.
3: Let's start the party.
11: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
12: Yo, Stasi.

0: Tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
1: Ons sê, ons kyk so vinnig na die sportnuus reg oor die land en daar's actually nogals baie oor opgewonde te raak. Ons skop af met Bafana wat die manne het, want die manne het regtig in Cairo of hoe sou ek sê, vir Cairo in die brand gesteek. Pitso Mosimane se span het Eritrea gistermiddag 5-0 geklop in 'n kwalifiserende wedstryd vir die 2027 Afrika Nasie Beker toernooi. Relo Bohile Mofokeng het 2 doele aangeteken en Oswin Apollos het nog 3 doele opgestel. Dit hou Bafana 5 punte voor in groep D. Volgende op die program 'n vriendskaplike wedstryd teen Egipte wat Sondag afskop. Dan 'n bietjie cricket nuus en hier het ons 'n dubbele goeie nuus. Die Proteas het die eendag reeks teen Australië 2-1 gewen. Die derde wedstryd wat by Boland Park in die Parel sou wees, is weens reën gestaak, maar die reeks was toe al reeds beklink. Kaptein Themba Bavumba is bly oor die momentum. Daar is wel 'n slag, Tony Dezorzi is beseer, maar die toetsspan kom Vrydag weer bymekaar en Bavumba sê Andrieg Norkeus se terugkeer is verseker ook op pad. En dan ook die Dolphins, wat 'n aand by Kingsmead. Die Dolphins het in hulle 20 beurte 239 vir 5 gejaag, die hoogste T20 telling in hulle geskiedenis. Dit het hulle vorige rekord van 231 vir 2 uit 2017 verbreek. Die held, wel, wie anders, Bryce Parsons. Hy het 83 uit net 38 balle geslaan met 5 vierslae en 7 sesse. Grant Rulofsen het saam met hom 72 uit 33 gelever en sy half eeu het net 22 balle geneem. Kaya Zondo het die Dolphins ook 'n vleiende begin gegee met sy 47 uit 27 en toe die Northern Cape Heat hulle antwoord probeer gee, wel hulle is net vir 135 uitgebal in 16.4 beurte. Parsons het ook nog 2 kolfies met die bal gevat en die uiteindelike slag 'n 104 lopie oorwinning met 'n bonuspunt en die Lions is se eerste wen in die Yes Play Pro 20 beker na Sondag se nederlaag teen die Lions. Nou 'n storie wat ons almal laat glimlag, Tatiana Smith is weer terug in die swembad. Die Olimpiese kampioen het uit aftrede gekom en mik nou op die 2028 spele in Los Angeles. Onthou, in Parys het sy goud in die 100 meter borsslag en silwer in die 200 meter gewen en sy is Suid-Afrika se mees bekroonde Olimpiese swemmer met 4 medaljes. Maar toe sy weggestap het, toe Frans hoekom? Sy het vir Cape Talk se John Matham gesê die druk om te presteer en inkomste uit die sport te maak wat swaar op 'n borgskap steun, het die lekkerste stadig weggeneem. En dit het meer na 'n werk begin voel. Sy moes dit 'n aftrede noem, nie net 'n blaaskans nie om 'n werklik afstand te kry, maar nou sê sy en ek haal nou regtig aan, sy sê 'n gelukkige swemmer is 'n vinnige swemmer. Haar terugkeer lyk ook heeltemal anders en ons wag met oppa asem opgehou om te sien hoe sy vaar. En dan natuurlik die Springbokke, wel, ja, ons praat nou maar nie te hard daaroor nie. Hulle het Sondag 42-38 teen die Wallabies in Perth verloor. Wilde wedstryd waarin Australië teen die einde met 11 spelers gespeel het. Dit was die Bokke se tweede nederlaag van die seisoen na 'n vierige slotbeurt waarin hulle 21 onbeantwoorde punte gejaag het. So naby, maar ag tog nog so ver. Maar ja, dis ons sport, bly by ons, want hier raak het net lekkerder hier op jou stasie. En dan, môre kyk ons weer na die res van die sportnuus. Ons het so om 10:00, net na 10:00 is die nuus, en dan vat ons dit weer van daar af.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buite-uitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam, en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons Lekker Bazaar. Sien jou daar!

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Maatskieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467, of stuur die e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Right, in hierdie nuusbulletin, die hoofberigte president Ramaphosa beloof dringende optrede teen geslagsgebaseerde geweld na die moorde op vrou en Ekurhuleni. Pretoria ontbied weer Amerikaanse ambassadeur. Die Proteas wen die eendag reeks teen Australië, maar die bokke buig in Perth. Passasiers kry 'n poging om 'n Fly Dubai vliegtuig te laat neerstort. En Brent Rieolie bly bo die $100 per vat. Right, goeiemôre, dis donderdag 1 Oktober en hiermee die nuus in Suid-Afrikaanse nuus. President Cyril Ramaphosa het dinsdag aan die land toe gespreek oor geslagsgebaseerde geweld. Hy het erken dat die regering nie genoeg doen om vroue te beskerm nie. 11 vroue se liggame is sedert middel Julie in Ekurhuleni gevind. Die polisie het 4 arrestasies gemaak met 3 van die moorde verband hou, maar daar is nog geen bewyse dat een enkele moordenaar verantwoordelik is nie. Die president het 4 onmiddellike maatreëls aangekondig. Hy het gesê vroue is te lank gelaat om self die las van manlike geweld te dra en het mans opgeroep om nie meer weg te kyk nie. Opposisiepartye sê vroue het ook nie nog beloftes nodig nie. Intussen is die spanning tussen Pretoria en Washington weer hoër. Die Departement van Internasionale Betrekkinge het Amerikaanse ambassadeur Brent Brozel vir die 3de keer in 9 maande ontbied weens wat dit ondiplomatieke gedrag noem. Dit volg 2 weke na die VSA visumbeperkings op sekere Suid-Afrikaners aangekondig het. En dan in Johannesburg waarskei City Power oor 'n kabel diefstal. 3 brande is hierdie maand by die sentrale substasie aangemeld. Die jongste het groot dele van die middestad sonder krag gelaat, 'n dag nadat krag na 2 weke lange onderbreking herstel is. En dan in die howe verskyn Dodana Tsuma weer. Die Verenigde Koninkryk wil hom uitgelewer kry oor die beweerde moord op sy vrou en 2 dogters. Sy pleidooi en vonnisverrigtinge hier is tot 21 Oktober uitgestel. En dan kyk ons na internasionale nuus. Oor see het 'n dramatiese voorval op 'n Fly Dubai vlug van Dubai na Tel Aviv die wêreld se aandag getrek. Israeliese amptenare sê die mede-vlieënier het die kaptein gesteek en die vliegtuig probeer laat neerstort, maar passasiers het hom oorweldig en ander vlieëniers het veilig in Saudi-Arabië geland. Die vliegtuig het in minder as 30 sekondes byna 14,000 voet gedaal. Geen land of 'n terreurgroep het verantwoordelikheid opgeëis nie. Fly Dubai sê die motiewe is onbekend. Die verwonde vlieënier is in die hospitaal in Saudi-Arabië. In Washington het die verdedigingssekretaris het Seth 'n nuwe Amerikaanse drone bevel en 'n 20% besnoeiing in topmilitêre range aangekondig. Amerikaanse regter het ook 'n skikking goedgekeur wat die weg baan vir Paramount se 81 miljard oorname van Warner Brothers Discovery vanaf Oktober. En dan in jou sportnuus, die Proteas het die eendag reeks teen Australië met 2-1 gewen. Hulle het die eerste 2 wedstryde gewen en die reeks toe reeds beklink. Themba Bavumba en David Miller het in die tweede wedstryd albei 100 talle aangeteken en Miller se 142 was 'n loopbaanbeste. Gistermure het gereën en die derde wedstryd verstoor en Australië het volgens die DSL metode met 45 lopies gewen. Die eerste toets in Dubai begin volgende Vrydag. Dan is die bakke Springbok ook minder gelukkig. Hulle het in die Wallabies in Perth met 42-38 verloor. So die Wallabies is 7-4 daarso teenoor die Springbokke. En dan Bafana is weer suksesvol met hulle waar hulle Guinea 2-1 in Soweto geklop het in hulle eerste kwalifiserende wedstryd vir die Afrika Nasie beker. Hulle volgende teenstander is Eritrea. En dan kyk jy na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel tans vanoggend rondom R16.33 teenoor Amerikaanse dollar gewissel, R21.73 teenoor die pond en R18.58 teenoor die euro. Die goudprys is so wat 4215 per ons, ongeveer 3/4% hoër. Platinum is rondom die 1710 per ons. Brent olie tans verhandel rondom $102.60 per vat, ongeveer 2.6% laer as vroeër. Brent is vanjaar skerp hoër met die konflik in die Midde-Ooste wat die 8ste maand nader en die dooie punt van oor die staat van Hormuz is steeds onopgelos bly. Dan die Reservebank het verlede week ook die repo koers met 25 basispunte na 7.25% verhoog. Gouverneur Lucia Kanyoga sê hy verwag dat inflasie teen einde volgende jaar sal terugwees by die teiken van 3%. En dan gaan ons afsluit met iets om oor te glimlag. Ons Olimpiese kampioen Tatiana Smith is uit aftrede en terug in die swembad. Sy mik om die 2028 spele in Los Angeles en sy sê die druk om te presteer het swem soos 'n werk laat voel, maar na 4 maande se oefening is die opgewondenheid weer terug. Haar boodskap is eenvoudig, 'n gelukkige swemmer is ook 'n gelukkige of 'n vinniger swemmer. Daar is die nuus vir vanoggend. Ek glo daar sal vanmiddag weer 'n nuusberig wees by en van die pad, maar van my af nou is dit en kom ons gaan terug en betaal die huur.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ConscienceSigns.
2: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
6: Let's start the party.
7: Oggend opskop op jou stas.
8: Just the right kind of mix. Always.
7: on my radio.
8: The home of the biggest stars.
9: Hi, it's Ed Sheeran.
10: Hi, this is Bruno Mars.
11: What's up, y'all? I'm Beyonce.
12: Hey, everybody, this is Ryan from OneRepublic.
8: Just hit it.
6: Let's start the party.

0: splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Dat is een lekker loop die op jou stasie. Hartelijk goeiemorgen, sien. Hy is een geskakel. Jy luister na my, Pieter, met Oggend op Skop. Elke maandag tot vrijdag. Ook natuurlijk trots geborg dier Mekor Tygervallei. Baie dankie aan hulle vir hulle fantastiese borgskap. En as jy wil betrokke raak hierso by jou stasie as 'n borg of as 'n adverteerder, kan jy gerus 'n e-pos stuur na admin@joustasie.net. Goeie pakkette, goeie pryse en ons het goeie luisteraars wat ons allemaal volg en lekker saam met ons kuier. So maak seker dat jy in kontak kom, dan kan ons jou verseker help en ons het ook 'n baie awesome buite uitsendingswaantjie wat ons na jou perseel kan vir 'n buite uitsending doen. Ek weet, daar is nou binnenkort, ek dink 'n paar wat nou voorlee, soos bijvoorbeeld ons die rolbaldag wat klaar uitverkoop is die 31ste Oktober, het gaan nogals pret wees, ek sien baie uit na daai enetjie. En dan, maak seker ook dat jy ons die Joustasie koerant op die www.joustasie.net gaan aflaai. Daar is baie lekker interessante, daar is brokkie nuus daarin, daar is motor nuus daarin, daar is iets van alles daarin. So regtig waar iets om na uit te sien. En dan as jy die 17 Oktober kan jy vir ons kry daar so by die UKA, nou net gepraat van 'n buiteuitsending, by Mekor Mitsubishi Tygervallei, daar gaan ons wees van 9:00 die oggend tot en met 1:00 die middag toe, dis daar by die Shopping Village by 3 High Street, dis daar by Rosenpark, kom kuier gerus, jy kan die nuwe Mitsubishi voertuig kom toetsbestuur, daar gaan boerewors rolle wees en nog vele meer, en natuurlijk is jou stasie daar om te sorg dat die muziek klop en alles lekker loop. So ja, maak seker dat jy daar uitkom, dis die 17 Oktober daar by Mekor Tygervallei. En dan is ons ook daar by die IP Bazaar, dit is nou hierdie komende Saterdag, hierdie volgende maand, ek moet my datums hier achter mekaar kry, die 7de November, so die eerste Saterdag van November, die 7de November, is ons by die IP Tygerberg Bazaar, daar by die Alpha Hengel Club in Parow Noord, daar gaan stalletjies wees, daar is potjiekos kompetisie, daar is natuurlijk jou stasie ook daar soms te sorg dat die muziek lekker aan die gang kom, daar is groente en vrugte en nog baie meer, so maak seker dat jy daar uitkom, dit is die IP Tygerberg Bazaar die 7de November daar so van 8:00 die oggend Saterdag die 7de November, dan gaan ons ook daar saam met jou kuier. En as jy bietjie wil spaar op diesel, ons weet die dieselprys is verskriklik duur op die oomblik, maar slegs op Sondag kan jy nou diesel teen R30.54 'n liter kry by Q4 Garage op Sondag, daar in Labelweg Stikland, en hulle het ook 'n Oukei Express daar so wat vir jou heerlike koffie en goed kan maak. So ek stel voor spring daarna toe voordat dit absoluut net mal duur raak, en wat kan ons dan maar sê? Jy weet, volgende week Woensdag kyk ons na nogals 'n redelike groot increase in fuel, soos hulle sê. Weet, hulle praat van omtrent R3 'n liter vir petrol en vir diesel dieder. En dan kyk ons, dit is nou nogals 'n probleem. Jy weet, waartoe gaan hierdie ding gaan? Waartoe gaan dit gaan? En jy weet, my vraag is, een van die stadium moet dit 'n draai maak. Ek meen, dit kan nie net aan mekaar op en op gaan nie. Dit die kost is om net iewers heen te gaan, om werk toe te gaan. Dit raak net belaglik duur. En my vraag aan jou ook is, Wat kan ons doen? Ek meen, jy kan nie elektriese karre bekostig nie, want hulle is verskriklik duur. Ja, jy kan miskien nou 'n elektriese kar gaan koop en dit gaan jou goedkoper wees om hom vol te maak, as ek dit so mag stel. Maar dan sit ons nog steeds by die probleem van oor 8 jaar moet daai batterye vervang word. Wat gebeur van daai goed nou weer? Weet, skep ons nou weer 'n nuwe probleem vir iets ander vir storting wanneer dit kom by ou batterye en goeders. Wat hoe herwin jy daai goed weer? Is daar 'n mark daarvoor? Wat doen 'n mens met dit? En jy weet, jy sit met 'n geval van nou gaan jy oor elektries toe en jy kan nie so ver ry met 'n elektriese kar so jy met 'n petrol of 'n diesel voertuig kan ry nie. Ek meen, daar's geen manier wat jy kan byvoorbeeld van Kaapstad na Johannesburg toe ry met 'n elektriese voertuig nie, tensy jy so vir 4 dae wil aan een ry, want jy gaan omtrent 2 dae moet sit en wag vir 'n battery om te laai. En dit is as jy by die volgende stasie uitkom waar hulle 'n plek het vir jou om daai ding te laai. Het jy dalk 'n elektriese voertuig? Miskien kan jy my reg help, miskien kan jy my beter sê, want waartoe is dit op pad? Iewers gaan daar 'n streep getrek moet word, want dit lyk maar nie so great as dit kom by petrol en diesel voertuie nie. So wat is jou gevoel daarvan? Ek wat 'n motorfietsryer is, elektriese motorfiets gaan nie vir my werk nie. Ek daar's dan niks mooier as daai klank as 'n mens daai oordraai en hy brul hier onder jou nie. So ja, wat is jou gevoel daaroor? Stuur vir my jou WhatsApp 0665944240. Gesels gerus saam hierso op ons TikTok live. Wat dink jy daarvan? Dink jy daar daar's natuurlik 'n toekoms vir elektriese voertuie, maar my gevoel is iewerste moet daar 'n streep getrek word. Dit kan nie so aangaan nie. En daar's party van die ouens wat sê dat dit gaan oor geld sake vir die Amerikaners. Hulle daar's 'n hele, hoe sou hulle sê, 'n ding van die ouens dink dat hulle veroorsaak hierdie oorlog om meer geld uit die olie uit te maak. Ek meen dit maak dalk miskien tot op 'n mate sin. Ek weet nie. Wat dink jy? Stuur vir my 'n WhatsApp 0665944240 of jy kan gesels hierso vir my op ons TikTok live. En dan hoor ek wat jy sê. Nou toe, hier's vir jou 'n bietjie Ray Dillon, soek jou hier en soek jou daar.
3: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

Nick Stevens wat sing oor lente vir die Stellenbosch studente. Kyk, as daar nou 'n mens is wat my laat bekommerd raak, is dit 'n Stellenbosch student, want joh, die goed wat hulle baie keer aanvang, maar is alles mos maar deel van sport en sports en lekker kry en alles wat doen wat mal is. Ons praat 'n bietjie oor die petrol en die diesel wat bietjie hoër raak. Ek sien hulle sê soos die petrol word tans, dis nou nog nie vas nie, maar hulle projekteer die projeksie nog tans vir volgende week is dat die petrol die 93 en 93 petrol gaan teen R2.66 'n liter op en 95 petrol gaan op met R2.83. Diesel 500 ppm teen R2.61 hoor en 50 ppm teen R3.01 hoor. So dit lyk vir my, ja, ons is in vir baie duur. As jy iewers heen op pad is, hierdie jaar vir Kersfees, moet jy maar 'n paar rand ekstra wegsit. En ja, net soos Renier vir my laat weet het op WhatsApp, hy sê hier by ons in Ierland kos diesel so tussen R38 en R40 per liter in hulle dorpie genade. Dan kan ons seker nou seker nie te veel kla oor R30 en R33 'n liter nie. Maar nog steeds, ek meen, joh, hy sê het kos om R1700 vir sy kar vol te maak. Ek wil nie eens weet wat het my nou gaan kos om my bakkie vol te maak. My bakkie gaan my seker, ek maar nog een lening gaan uitneem by die huislening of iets gaan uitneem by die bank, net om diesel in te gooi. So dit is absoluut hektiek. Ek meen, waar moet dit stop? Jy weet, jou salaris gaan nie opie, jou pay gaan nie opie, maar al die ander goed gaan op. En al die uitgawes raak jy dieder, iewerste moet daar 'n streep getrek word, en gesê word, maar wacht, iewerste moet dit nou, wow, ek meen, dit kan nie so aangaan nie, so ja, spaar maar op, as jy van plan is om ver te ry hierdie December, om op vakantie te gaan, moet jy maar weet, jy is in vir 'n redelike dieder uitgawe, as dit kom by jou brandstof, en ek hoop jy kom veilig daar aan, maar vir nou moet ons dit maar vat soos dit is, ongelukkig van ons kant af is daar nie veel wat ons om dit kan doen nie. Stedelijk welkom vir my, jou WhatsApp te stuur, jou mening te stuur na 066-594-4248. Dit is absoluut crazy, want die ding op pad is. Maar ja, tenminste is ons 'n bietjie rugby en braai en sonskyn, net as die bokke nou nie weet en die stringe nie verloor nie. Hey, maar toe maar, ons kyk maar verby daai ene en glo die volgende keer sal beter gaan. Hulle het nog altyd al teruggekom, so ja, dit is wat dit is. Maar ja, net voordat ek groet, gaan ek net nou gou-gou vir jou net so lekker bietjie inspiration gee, soos hulle sê, en dan 11:00 moet ek afstaan, want dan is dit die landbouspan wat met landbou gaan wegtrek en vir jou vermaak daaroor alles wat landbou nuus aan betref, en ons het nog ons vervolgverhaal wat ook nog later deurkom. Dan weet ek, gaan Gary vir jou vermaak met al die lekker 80s muziek met die 80s show van 12 tot en met 2. En dan van 2 tot 4 is het Royus wat jou wegneem met Varipad. En net voordat ons oorskakel na Harties FM om weer saam met Hein te keier van en met 4 uur tot en met 7 uur vanavond. So ja, lekker dinge hier nog hier op jou stasie blijf geskakel. As jy dit nog nie gedoen het nie, gaan like gerust die app af. Ons het 'n baie oulike app, jy kan dit gaan kry op die Google Play Store, waar jy dan 24 uur, lekker dag, lekker elke dag saam met ons ingeskakel kan wees. Maar nou toe, hier is hy vir jou, braai rugby en son natuurlijk, saam met jou stasie, en net daarna, vat ons om bietjie vas met 'n bietjie Tamlin Wessels, wat sê, dit is nie so diep nie.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Graceswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grayswan Designs make your brand work harder.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Met so rakke tyd vir my, jy te groet. Ek wil net vir jou sê, baie dankie vir die saamkeer, die lekker eerste show in hoeveel maande, jare, wat ook al het mag wees. Keer ek weer nou uiteindelik saam met jou hierso op die oggend opskop, elke maandag tot vrydag van 9 tot 11. So, ja, ons gaan nog vastvat hierso, hoekom dan nou nie? En vir jou wat, vir allemaal wat my WhatsApps gestuur het, en vir die wat saamgekeer op TikTok Live, baie dankie. Die terugverwelkoming was great, en ek wil jou los met hierdie. Jy hoef nie die hele trap te sien nie, net die volgende tree. So, moenie wacht tot jy

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet op hierdie donderdagoggend die 1 Oktober in Landbou Radio met 'n lekker interessante landbouprogram. Ons gaan afskop vanoggend met 'n gesprek wat ek gehad het met Dan Kriek. Hy is hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging en ons gesels oor hulle vennootskap met Hollard oor versekering vir NWKV-lede. In 'n gesprek met Wayne Miller, hy is algemene bestuurder van die Royal Skou en ons gesels oor vanjaar se skou wat van 7 tot 11 Oktober plaasvind. In ons volgende gesprek aan jou gebring deur iPlan gesels ek met Davie Fourie en ons gesels oor die voerkraal prestasie van beeste en hoe vergelykbare data met behulp van Cattle IQ voerkrale kan help om te bepaal hoe kostedoeltreffend kilogramme geproduseer word. Ek gesels ook met Deja van Niekerk, sy is hoofuitvoerende beampte van Protea Surf oor hulle betrokkenheid by die Waggy Ras en die komende wêreldkonferensie. En dan sluit ons af met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding, en saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ek gesels vanoggend met meneer Dan Kriek, hy is hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging. Dan, goeiemôre.
3: Goeiemôre Johan en goeiemôre aan die luisteraar.
2: Lekker om met jou te gesels vanoggend en ons wil sommer wegspring. Dit klink altyd vir my so lekker as mens praat van 'n fees. Jy gaan vir ons vertel en die geheue verfris oor die eeufeesjaar van die NWKV.
3: Ja Johan, vanjaar is natuurlik een groot feestelikheid, soos jy gesê het, vir die NWKV. Ons het in die eerste van die helfte van die jaar was ons baie in die media in die oploop tot ons eeufees kongres en dit was natuurlik 'n baie groot sukses. Maar ja, ons hele jaar is ons eeufeesjaar en ons wil graag hierdie jaar gebruik om met almal in die bedryf, in die wolbedryf, al ons produsente, die wat lede is, die wat nie lede is nie, te gesels en te vertel wat ons als doen. So ek dink die eeufeesjaar het vir ons 'n gilde geleentheid geskep om 'n bietjie bestekopname te maak van die geskiedenis en ek dink veral in terme van vandag se gesprek in terme van die vennootskappe wat ons gesmee het oor jare en wat dit vir die bedryf beteken het en wat dit vir produsente beteken het en natuurlik die leierskapsrol wat die NWKV daarin gespeel het. So ek dink dis 'n eeufeesjaar is 'n gilde geleentheid om dan ook dit te doen en dit het ons dan ook vanjaar gedoen.
2: En baie belangrik vir die lede is die diens en die ondersteuning wat NWKV vir hulle bied. En as ons gaan kyk ook na die vennootskappe wat julle aangaan om 'n beter dienslewering te gee vir die lede, ek kyk nou maar byvoorbeeld na Hollard Versekering. So in, wanneer jy lid is, trek jy voordeel.
3: Dis reg Johan, ons doen natuurlik baie dinge en baie van ons aktiwiteite is vir die hele bedryf tot voordeel. En alle produsente vind daarby baat. En dit is hoekom ons ook onbeskaamd sê dat ons glo dat wolprodusente moet lid van die NWKV wees. Toe wat ons probeer doen in ons kommunikasie en ook by 'n dag soos vandag wat julle vir ons die geleentheid gee om iets met die luisteraars te deel is, ons wil graag ons lede met inligting bemagtig en dan vooral oor hierdie vennootskap met Hollard. Ons wil vir die lede wys dat, en vir produsente wys, daar is sekere dinge wat jy nie op jou eie kan doen nie, waarvoor jy 'n bedryfsliggaam en 'n bedryfsorganisasie soos die NWKV nodig het. So ek dink ons probeer dit baie mooi uitbeeld, en dan probeer ons wys hoe hierdie vennootskappe, soos die een met Hollard, ook die bedryf positioneer. Dat die bedryf en die wolbedryf en produsente se wel en wee, en dan veral hulle risikobestuur, is belangrik. Is belangrik vir die land, is belangrik vir die ekonomie, dis belangrik vir instansies soos Hollard, wat met ons in vennootskap tree, om hierdie bedryf te beskerm, en dit is wat ons die ekonomie en die landbouse ekonomie noem, so dit is waaroor dit gaan, en ja, die vennootskap met Hollard is dan een wat ons ook in ons EOV-jaar een bietjie afgestof het, en hy is nou spiksplinterniet in 'n nuwe pakkie vervat en omvat. Ja, en dit is iets waarop die NWKV en Hollard natuurlik baie trots is. Ons het leierskap getoon in die veld van risikobestuur in terme van katastrofe dekking as jy 'n skaapboer is. Ja, en dit is een van die vennootskappe wat soos 'n paal bo water staan. Ons is baie trots op hierdie vennootskap.
2: So, jy moet 'n lid wees om die voordeel te trek van hierdie vennootskap, het ek het reg?
3: Ja, Johan, jy kan natuurlik, enige een kan natuurlik die Hollard katastrofe dekking uitneem, maar as jy 'n lid is, kry jy dit teen die heel goedkoopste tarief. So, dit is hoekom ons verlede spesifiek wil wys wat is hierdie voordeel wat ons vir hulle beding het, wat hulle nie op hulle eie sou kon beding het nie. So as jy 'n lid is, dan kry jy dit teen 'n spotgoedkoop persentasie. Ek dink dit is 0.35%. Nou dit is bekostigbaar. Ons weet dat koste in die landbou en vir produsente is groot. So 'n risikobestuur moet ook bekostigbaar wees. So as jy 'n lid is, dan kry jy dit goedkoper as ander. En dit is natuurlik 'n pakket wat al die besonderhede daarvan is op ons website beskikbaar onder lede of membership natuurlik. En dan kan die produsente met hulle makelaars gesels. Dis 'n veelsidige pakket vir risikobestuur en vir katastrofe dekking wat jy so kan plooi om jou boerdery en jou omgewing te pas. En dan miskien, Johan, dit is nou skeertyd, nê, en ons, dit is mos nou hierdie tyd van die jaar wat laatkoue fronte en nat weer groot skade kan veroorsaak, en dit was die beweegrede hoekom die NWKV en Hollard saamgespan het, om dan 'n risikobestuur model vir boere daar te kan stel, om juist hierdie risiko's die hoof te kan bied.
2: Dan so met die EOV-jaar en die feesvieringe van NWKV, watter boodskap het jy vir ons produsente?
3: Wel, Johan, ek dink ons het 'n baie positiewe boodskap nou in die wolbedryf. Ek dink oor in die algemeen wil ek vir die luisteraars en die produsente sê, ek dink goeie tye is weer hier, en goeie tye is voor die deur, en ek sê dit met omsigtigheid. Ek dink die wolpryse is 55 of 56% op jaar tot jaar. Ons sien dat hierdie alreeds 'n effek het in die prys van aandeeloeie. Ons sien dit in die wolprys, ons sien dit in ramverkope. En natuurlik hierdie stygings in die wolprys is uitvoerverdienste vir die land. Dit is geld wat net so in die boere se sakke inkom, en die boere het dit nodig. So ek dink ons is op 'n goeie plek in terme van die wolbedryf, en dan van ons van die NWKV af sal ons aanhou, soos wat ons oor 100 jaar gedoen het om produsente te ondersteun. Ons sal vir hulle die nodige inligting gee wat belangrik is vir hulle boerderye. Ons sal aanhou om te doen dit wat een produsent nie kan doen nie, en ons sal aanhou om ons bedryf te positioneer, en ons sal vir almal wys dat ons kan trots wees om deel te wees van die wolbedryf.
2: Dan baie dankie vir jou waardevolle bydrae gereeld hier in Landbou Radio.
3: Dankie Johan, groete aan die luisteraars.
2: Dit was aan Dan Kriek, hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging, wat vanoggend met ons gesels het. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En nou gaan ons uitvind wat kan ons alles verwag van jaar by die Royal Skou. Ek gesels met Wayne Miller, hy is algemene bestuurder by die Royal Skou. Wayne, goeiemôre.
3: Goeiemôre Johan.
2: Oen, om weg te trek wil ek vir jou vraag, gee vir ons so 'n bietjie agtergrond oor die Royal School, veral vir ouens soos ek wat nou nie weet presies wat die Royal School is, waar dit is nie, so 'n bietjie agtergrond.
3: Dankie Johan. Die Royal School is hierdie jaar 175 jaar oud. Vir baie jare het die Royal School as 'n leier as 'n skou en die beste van Suid-Afrikaanse landbou vertoon. Boere het van ver en wyd hul beeste, skape en bokke kom vertoon en teen mekaar gekompeteer. Die Royal School is wyd bekend vir sy gesogte interrasbeeskompetisie en sy vetveeskou. Ons sit hierdie jaar by 'n nuwe plek hier in Howick, naby Howick by die Groot Dam. En ons baie opgewonde vir ons skou hierdie jaar.
2: Oen, wanneer vind die Royal School plaas hierdie jaar?
3: Weens die gevolge van back and closures vind die Royal School hierdie jaar van die 7de tot die 11de Oktober plaas. Volgende jaar skuif die skou terug na sy gewone tyd aan die einde van Mei.
2: Wat kan mense verwag wat die Royal School besoek hierdie jaar?
3: Dankie Johan, ons ondersteun weer die landbou hierdie jaar deur middel van uitstallings van lewende haver, toerusting en die bedryf, asook nuwe tegnologie en innovasie wat vir die boer beskikbaar is.
2: Wat word alles vir die dames aangebied by die Royal School?
3: Ja, dankie Johan. Ons het 'n nuwe plek daar aangebied hierdie jaar saam met Farmers Weekly. Daar gaan kos gedeelte wees waar die mense vir ons resepte en daai tipe goed gaan by die dames wees. En dan ook is daar handwerk gedeelte waar die dames gaan kyk na die naaldwerk en daai tipe goed. En ons stel weer daai afdelings in plek hierdie jaar. Hulle was vir 'n paar jaar al weg van die skop.
2: So iets vir elkeen wat aangebied word daar, vir die manne, vir die dames, vir die kinders, en ek neem aan hulle kan lekker kom saam kuier daar by julle.
3: Ja, ons is baie opgewonde om alles aan te bied, en ons het ook 'n buitelewer gedeelte wat ons vir hierdie jaar vir die eerste keer aanbied. So ons is baie opgewonde oor daai gedeelte van ons skou.
2: Wanneer kan mense vooraf kaartjies aanlyn koop, of koop hulle sommer by die hek soos hulle aankom?
3: Dis 'n goeie vraag aan Johan. Vir hierdie jaar gebruik ons Quicket vir die eerste keer waar mense kaartjies kan koop. Ons het nie voorheen so iets aangebied nie, so is ook 'n nuwe ding vir ons. So mense kan gaan kyk op Quicket, daar kyk vir Royal School of Royal Show, en hulle kan kaartjies daar gaan koop.
2: En is daar 'n plek waar mense vooraf bietjie kan gaan kyk wat hulle alles kan verwag by die Royal School?
3: Ja, seker Johan. Al die informatie oor die skou is op ons webwerf beskikbaar, op ons Facebookblad en ook op Quicket, waar die mense die afslag op hulle kaartjies kan kry as hulle daar gaan koop.
2: So as hulle voor die tyd koop, kry hulle 'n afslagprys?
3: Ja, baie goeie prys voor die tyd, en dan as hulle by die skou aankom, is dit baie makliker om in te kom. Jy hoef nie met geld te sukkel nie, of met kredietkaart en goed te sukkel nie. Jy stap nie net deur met jou kaartjie wat jy al gekoop het aanlyn.
2: Ons sien uit na julle skou. 'N skou is altyd vir my lekker, en sterkte daar by julle.
3: Baie dankie Johan, lekker dag vir jou ook.
2: Man, wat so lekker gesels, Hoyne Miller, hy is algemene bestuurder by die Royal School. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur iPlan. Ek gesels vandag met Dawie Fourie, hy is van iPlan. Dawie, dag sê.
1: Goeiedag Johan, lekker om met julle te gesels.
2: Dawie, ons gaan 'n bietjie gesels oor Cattle IQ tegnologie en om kliënte te kan help daarmee, en jy gaan vir ons baie meer vertel om ons bietjie op hoogte te bring. Dawie, waarom raak goeie data selfs belangriker in 'n voerkraal waar elke dag en elke kilogram 'n direkte koste het?
1: Ja, voerkraal is eintlik nogal 'n baie meetbare omgewing. Diere word aangekoop, voer word gebruik, en alle ekstra koste word gesien. Daarom is dit nie net genoeg om te weet wat die diere in totaal gegroei het op die einde nie. Mens moet deur en tyd moet 'n mens meet hoeveel groei die diere en wat is daai voer-omsetverhoudings wat nogal belangrik is. En in voerkrale is dit baie maklik om dit nogal akkuraat te kan meet. So dit is nogal baie belangrik dat mens so gou as moontlik daai inligting sien, dat jy vinnig besluite kan maak een was individuele diere binne in die kraal.
2: Watter kerninligting moet 'n voerkraalbestuurder kan sien om te weet of 'n groep diere werklik goed presteer?
1: Jy wil onder meer weet die aankoms en die uitgaande gewigte, dan daal voer die gemiddelde daaglikse toename wat hulle gehad het, en dan ook jou voeromsetverhoudings en dan ook mortaliteit wat 'n mens kan sien. Daarna kan maatstawe, kan daai goed gebruik word om daai, soos ek gesê, die gemiddelde daaglikse toename en die voeromsetverhoudings vir jou te bereken. En dit is nogal baie belangrik so binne in 'n voerkraal, want dit help ook nou nie jy hou aan om 'n dier te voer, maar op die einde gaan hy nie daai voer vir jou in gewig kan omset nie, anders is mens nie besig nou om geld te mors op daai spesifieke diere.
2: Gemiddelde daaglikse toename en voeromset word baie gebruik. Wat vertel hierdie twee maatstawwe saam vir die bestuurder oor winsgewendheid en doeltreffendheid?
1: So die gemiddelde daaglikse toename wys eintlik maar hoe vinnig die dier of en dan die groep, as mens daarna kyk, gewig aansit, waar die voeromset verhouding nogal aandui hoe daai voer in gewig omgesit word. So 'n hoë groei tempo op sy eie vertel dis nou nie die hele storie nie. Want jy voer daai dier dalk baie meer as 'n ander dier. En dis hoekom om daai twee saam te kan sien van hoeveel gewig hy aansit, maar ook hoe effektief hy die voer gebruik het, is nogal baie belangrik. Want as 'n dier dieselfde hoeveelheid gewig as 'n ander dier kan aansit, maar met minder voer wat minder kos op die ou einde, maak dit 'n groot verskil in 'n voerkraal se sak op die ou einde van die dag.
2: Hoe pas uitslagpresentasie en die uiteindelike karkasprestasie in hierdie prentjie?
1: Want die voerkraal se doel eindig nie net by 'n lewendige gewig waar dit uitgaan nie. Die uiteindelike karkasprestasie en uitslagpresentasie help om te verstaan hoe die hele prentjie loop. Want ons het al so baie gesien wat diere dalk op dieselfde gewig uitgaan en mens dink nee man, die werk is nou hele klaar daarsop. Maar op die ou einde en spesifiek met sekere rasse, sodra jy die uitslag kry, vers het 'n heeltemal 'n ander prentjie. So dit help boere om die totale uitslagpersentasie dan te kan sien. Is dit baie lekker vir hulle om byvoorbeeld verskillende rasse te kan vergelyk om te verstaan wat se ras werk dan byvoorbeeld die beste in die voerkraal, maar dan ook om van hulle verskillende verskaffers of boere op te vergelyk. Want as jy net stop by die gewig wat dit uitgaan, het jy 'n halwe prentjie. Jy koor daai slaggewig om 'n uitslagpersentasie te kan sien om regtig die totale prentjie te doen. Want dis op die ou einde waar die geld inkom, is hoeveel kilogram van daai vleis verkoop kan word, nie net die lewendige gewig waarteen hy uitgaan nie.
2: Dobby, hoe help Cattle IQ om groepe, aankope en prestasie te vergelyk en te identifiseer waar geld moontlik verlore gaan?
1: Nou Jan, Cattle IQ kan die relevante aankope, gewigte en groepe se prestasiemaatstawwe op een plek bymekaar bring. So ons probeer lekker grafieke en goed vir mense in plek stel wat jy dadelik kan sien tussen jou verskillende groepe. Wat was die verskil gewees? Spesifiek jou gemiddelde daaglikse toename, voer omsetverhoudings en dan uitslagpresentasies. En soos ek vroeër genoem het, dieselfde waar mense dan verskillende rasse oor tyd met mekaar kan vergelyk en dan ook jou verskillende verskaffers of boere aan mekaar kan vergelyk. Want jy kan daai goed ook weer gebruik om te besluit wat se pryse wil jy aanbied vir daai spesifieke boere. Want as jy 'n boer het wat jou baie beter kalvers gee, kan jy natuurlik mos dan vir 'n hoër prys aanbied vir daai kalvers ook.
2: As 'n voerkraal vandag baie data versamel, maar dit nie maklik kan vergelyk nie, waar lê volgens julle die grootste geleentheid?
1: Ja, die geleentheid is om van 'n rekordhouding na vergelykbare bestuursinligting te beweeg. As jy kan sien watter groepe groei beter, waar is beter voeromset en op die ou einde waar is beter uitslagpersentasie, dan is dit altyd lekker om daai inligting te kan hê. So mens moet die hele prentjie bymekaar bring en weer eens, jy kan nie net na individuele elemente kyk nie. Deel van dit is ook wat 'n mens dalk kan gaan kyk om verskillende voer wat jy in verskillende kampe het teenoor mekaar te gaan vergelyk en dan natuurlik ook die randwaarde wat dit op die ou ende is. So op die ou ende wil mens weet wat is daai rand per kilogram wat 'n mens kan terugkry binne in die voerkrale.
2: Dit was Davey Vore van iPlan en ons het vandag gesels oor Cattle IQ tegnologie om boere beter te help. Davey, baie dankie vir jou tyd en bydrae. Ek sels vanoggend met Deja Nina, waar sy is die hoofuitvoerende beampte van Protea Reserve Waggie. Om suksesvol te wees in die NIS en Waggy Vleismark, korte boer meer as net goeie vee. Jy korte vernoot wat die hele pad saam met jou stap, met die opkomende wêreld Waggy konferensie en die van veld tot vees temas, kyk ons vandag hoe boere hulle vleisproduk na 'n premie vlak kan neem. En vanoggend gesels ek en jy dan, Dejanine Naber, uitvoerende hoof van Protea Reserve Waggy, en om weg te trek gaan ek vir jou vra. Die tema, die veld tot vees konsep.
4: Ja, Johan, dankie. Vir ons as Protea gaan die veld tot vees oor absolute akkuraatheid en gehalte beheer op elke vlak van die waardeketting. Dit begin uiteraard van die veld, die volhoudbare weidingsbestuur, die seleksie, die kering en die dierewelsyn op die plaas. En dan eindig ons produk natuurlik op die borde van mense wat dit eet, die verbruiker. En ons strewe daarna toe om 'n wêreldgehalte eetervaring vir die verbruiker te bied. In die nisvleissektor kan jy dan nou nie die een van die ander skei nie. So ons kyk na algehele waardeketting wat konsekwent altyd premium produk met geur en marmering te lewer. En om dit te kan doen met die ware ketting as 'n eenheid saamwerk. En dit is waar dit kom van die veld tot die vees. So dit sluit in teelers, voerkrale, slagters en verspreiders.
2: Dus ja, julle word nou gehangskakel as die voorkeur vernoot vir hierdie niswaardeketting rondom die wêreld hoekie konferensie. Wat bring Protea Reserve spesifiek na die tafel vir teelers en rolspelers in die bedryf?
4: Dankie Johan. Ons sien ons rol om 'n brug te bou tussen die primêre produsent en die uitmark. Ons fokus nie op gewone kommersiële vleis nie. Ons glo dat om ons kwaliteit vleis te produseer 'n spesiale ambag is. Dit begin natuurlik op die veld soos ek genoem het en ons hou die boer se hand vas om die regte genetika bymekaar te sit wat werk vir sy omstandighede wat ooreenstem met gesogte karkas eienskappe en marmering. Sommige dit ondersteun ons die boer om die regte protokolle in plek te sit wat kyk na sy diere gesondheid, welsyn, presisie voeding. So ons hou sy hand vas dat hy dit nie alleen hoef te doen nie. Vandag een dan weet hy dat as hy die beginsels waarmee ons hom help in plek sit, dat daar 'n beter kans is dat hy topgehalte vleis kan produseer.
2: Dus ja, wanneer die vleis gereed is, kom die grootste uitdaging dikwels by bemarking. Hoe verseker julle dat die boer wel daardie premie vir sy harde werk kry?
4: Ja, Johan, bemarking is uiteraard ongelooflik krities en dinamies en uitdagend. Vir ons as enkele boere het ons gewoonlik nie die gewig of die netwerk om volhoubare premiemarkte te diens nie. Maar as ons saamwerk, kan ons 'n gesonde waardeketting en brand bou met volhoubare premies. Die kliënt soek 'n konsekwente produk in die volumes wat hy verlang elke week. Wanneer die boere deel vorm van ons vennootskap, deel ons in daai bemarkingstrek. Ons verbind die produk direk met hoë waarde markte. En omdat ons die genetika ken, die plaasprotokolle van die boere, is dit vir ons makliker om te voorspel watter kwaliteit karkas hy gaan lewer en by watter kliënte ons hom kan inskakel. En dit stel ons in staat om dan die regte premie vir daai produk te kry. Ons fokuspunt is natuurlik Wagyu, maar ons het ook begin om ander beesboere se hand te vat en 'n pad met hulle te stap om vir hulle 'n beter mark te bou vir hul produk waarna hulle wat hulle koester oor tyd.
2: Dus ja, waarom is hierdie benadering so belangrik met die oog op die Wêreld Waggy Konferensie?
4: Johan, by die Wêreld Waggy Konferensie het ons die geleentheid om vir die wêreld te wys wat ons as Suid-Afrika kan doen. Ons wil hê die plaaslike boere moet deel wees van hierdie globale suksesstorie. Ons as Protea sien nie die boere net as verskaffers nie, maar eerder as langtermynvennote. En dan deur die hele waardeketting van die veld tot die veesmaal, om dit saam te snoer, bou ons 'n volhoubare model waar die boer verseker is van goeie leiding op die plaas en winsgewende mark vir sy vleis. As dit kom by die veesmaal, wil ons sê ons moet ons produk kan celebrate. Ons as 'n boer, as ook as die kliënt. En dit is dan die eindpunt waartoe ons werk, is om daai amazing produk op die bord van 'n verbruiker te sit, wat hy sal geniet en 'n premie voor sal betaal.
2: Die Wêreld Waggie Konferensie bring die wêreld se oë na Suid-Afrika. Hoe vergelyk ons plaaslike veld en voerstelsels met die res van die wêreld en wat is die boodskap wat julle aan die bedryf wil stuur?
4: Ja, Suid-Afrika het 'n unieke en uitdagende omgewing, maar ons boere produseer gehalte vleis wat internasionaal vergelykbaar is. Ons kombinasie van goeie veldbestuur, goeie genetika, presisievoeding, gee ons 'n produk wat regtig kers kan vashou met die beste in die wêreld. Ons as Protea se boodskap is eenvoudig. Ons sukses lê in samewerking. As ons die ware ketting kan versterk, verhoog ons die waarde van die hele bedryf.
2: Tja, waar kan luisteraars en teelervennote meer uitvind oor Protea Reserve Waggie en julle betrokkenheid by die konferensie?
4: Dankie Johan, hulle kan enige tyd op ons webtuiste gaan besoek, dis www.proteareserve.com of hulle kan 'n e-pos stuur at sales@proteareserve.com. Ons nooi almal uit om uit te reik na ons sodat ons mekaar kan help om 'n beter gesonde bedryf te bou.
2: En hierdie is 'n storie van passie en presisie uit die hart van ons landboubedryf. Baie dankie aan Deja Nienaber, uitvoerende hoof van Protea Reserve Waggie.
4: Dankie Johan.
5: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En nou is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse AMT markverslag.
6: Die groot nuus oor die naweek is natuurlik die back and closure uitbreking in Namibië. Geen diere mag tans verskuif of uitgevoer word nie en saam met Botswana, wat ook tans nie diere kan uitvoer nie, begin dit nou 'n merkbare impak op ons plaaslike markpryse ook hê. Minder diere kom oor die grens terwyl plaaslike aanbod reeds redelik beperk is. Dit skep veral ondersteuning in die bees- en skaapmarkte op die oomblik. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers is in 250 kg met die afgelope week met so 3% gestyg na R48,85 per kilogram. Die top 40% gemiddelde prys het op R51,72 ingekom, terwyl die top 10% reeds gemiddeld rondom R54 per kilogram verhandel. Provinsiaal was die Noordwes die sterkste van die groot streke op R51,01, gevolg deur die Vrystaat op R48,77 en die Weskaap gemiddeld op R44,86. Slagpryse het ook ietwat ondersteuning gekry met die nasionale A23 of superspryse op R64,96 per kilogram en C-grade nou op R55,27. Maar hier gebeur tans iets baie interessant in die beesmark. Afgesien van die feit dat ons tans nie normale toevoer van diere uit Namibië en Botswana kry nie, is daar ook plaaslik 'n paar faktore wat die beskikbaarheid van speenkalvers verder nou beperk. Voerkrale is na die back and closure situasie steeds nie oral terug op volle kapasiteit nie en daar is dus goeie vraag na kalvers om die krale weer voller te kry. Vooral ligter bulkalvers gaan tans teen baie goeie pryse. Terselfde tyd lyk dit of meer produsente hulle eie kalvers langer hou en self dan wil afrond. Met die goeie reën en veldtoestande wat ons tans het, maak dit vir baie produsente sin om daardie dier 'n bietjie langer te hou eerder as om nou dadelik te laat verkoop. Dit haal natuurlik nog kalvers uit die beskikbare mark. Die gevolg is dat die gemiddelde speenkalfprys nou tot meer as 75% van die A23 slagprys gestyg het. En dit is 'n baie interessante verhouding. Op die oog af lyk dit besonder duur vanuit 'n voerkraal se perspektief, maar ons moet onthou, die kalf wat vandag gekoop word, word nie vandag ook geslag nie. Hy gaan eers oor ongeveer 3 tot 4 maande afhangende van hoe lank hy voer, dan uit die voerkraal kom. Die voerkraal betaal dus vandag vir 'n kalf op grond wat hy dink daardie dier oor ongeveer 120 dae werd gaan wees. En dis waar die risiko ook dan begin inkom. Plaaslike verbruikers is tans onder geweldige druk en ons kan nie bloot aanvaar dat beesvleispryse oor die volgende 3 of 4 maande net gaan aanhou en aanhou styg totdat hierdie hoër kalfprys regverdig nie. Daar is steeds goedkoper proteïen alternatiewe beskikbaar, veral hoender en vark, en indien beesvleis te duur raak, kan verbruikers eenvoudig meer na daardie markte toeskuif, en dit het ook dan in geskiedenis gebeur. Die ander faktor wat moontlik 'n groot rol speel, is uitvoere. Indien 'n voerkraal toegang het tot 'n beter geprysde uitvoermark, kan 'n hoër speenkalfprys steeds ekonomies vir hom sin maak. En dit kan beteken dat ons toenemend twee verskillende prysrealiteite in die mark kan begin sien. Groter voerkrale wat toegang tot uitvoermarkte het, kan moontlik meer vir 'n kalf betaal, terwyl kleiner voerkrale wat hoofsaaklik teen die Suid-Afrikaanse slagpryse moet verkoop, dalk meer onder druk kan kom. As hierdie markknyp lank genoeg aanhou, kan kleiner voerkrale begin terugstaan dan met aankope, aangesien dit nie sin maak nie. Dit kan weer later die beskikbaarheid van slagbeeste beïnvloed en moontlik ondersteuning aan ons plaaslike slagpryse gee. Maar daar is nog baie bewegende dele voordat ons daar uitkom. Die belangrikste boodskap op die oomblik is dus dat skallers nou skaars is, die vraag sterk bly en die speenkalfmark toenemend deur 'n aanbodtekort en moontlik sterker uitvoerwaardes ondersteun word, terwyl die plaaslike slagmark steeds dan ongelukkig beperk bly deur wat die Suid-Afrikaanse verbruiker uiteindelik kan bekostig. En dit is presies hoekom ek die 75% verhouding baie mooi nou gaan dophou. As slagpryse nie oor die volgende 3 tot 4 maande dan begin inhaal in vergelyking met kalfpryse nie, sal hierdie verhouding uiteindelik iewers moet regstel, wat dan ongelukkig 'n laer kalfprys kan veroorsaak. In die skaapmark het die gemiddelde stoorlamprys dan gestyg laasweek met 3% na R56,26 per kilogram. Die Vrystaatse prys verhandel op R56,65, die Noordkaap op R46,66 en die Weskaap op R57,37. Swaarder slaglammers wat meer as 32 kg weeg staan op R52,28. Die A23 slagprys styg ook na R106,10 met die C23 prys nou op R79,63. Ek dink die skaapmark kan een van die markte wees wat die vinnigste reageer op die feit dat Namibia tans nie diere kan uitvoer nie. Ons het reeds vroeg in die week ondersteuning in die slagpryse begin sien wat teen sy seisonale tendense is en indien die beskikbare aanbod dan beperk bly, kan dit moontlik volgende week ook meer ondersteuning aan stoorlampryse gee, veral in die Noord-Kaap. Daar was laasweek nie plaaslike wolveilingse nie, maar het gesien dat die wolprys in Australië ook teruggesak het na ongeveer 18,45 Australiese dollar per kilogram. Kopers het aanvanklik op hulle veilingse teruggesit in die begin van die week, maar soos pryse verswak het, het Chinese kopers weer aktief begin deelneem en gehelp om die mark te stabiliseer later in die week. Daar was ook goeie belangstelling van die Europese mark wat natuurlik fyner tipe wol vraag het. Die bokmark het die afgelope week baie goed vertoon. Die grootbokprys het weer gestyg na R59,89, kleinbokke na R67,40, mediumbokke op R55,32, met bokoeipryse gemiddeld nou op R52,15 per kilogram. Normaalweg sien ons nader aan jaareinde meer druk op bokpryse, maar die huidige situasie met minder diere wat ons uit buurlande beskikbaar het, kan moontlik daardie normale seisonale tendense teenwerk. As skaappryse ook dan verder ondersteuning kry, kan bokpryse dus moontlik ook sterker bly as wat ons normaalweg hierdie tyd van die jaar sou verwag. In die hoendermark het die gevriesde ex-abattoir prys dan gedaal na R32,29, vars hoender het teruggesak na R34,12 met die EQF prys op R30,50 per kilogram. Ons is tans redelik onder verlede jaar se prysvlakke nou met hoenders, maar vraag behoort nou geleidelik te begin verbeter soos ons nader in die jaareinde beweeg. Dit kan pryse natuurlik weer in 'n opwaartse tendens plaas. En daar is 'n tweede faktor om nou dop te hou. Indien bees- en skaapvleis duurder raak, kan meer verbruikers na goedkoper proteïene soos hoender skuif. Dit kan addisionele ondersteuning aan die hoendermark ook dan nou gee. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys dan gedaal na R21,72 per dosyn, terwyl ongegradeerde eiers op R15,25 per dosyn ingekom het. En by die varkmark het die spekvarkpryse verlede week verder gestyg na R29,92 per kilogram, terwyl vleisvarkpryse redelik sywaarts op R30,89 gebly het. Worsvarkpryse het ook gestyg na R23,98 per kilogram. Hier kan ons moontlik dieselfde tendens as by hoenders verwag. Vraag behoort na mate ons nader aan die einde van die jaar beweeg bietjie te verbeter, wat pryse kan ondersteun. En weer eens, indien beesteskaapvleispryse verder styg, kan dit meer verbruikers na die vark- en hoendermarkte toe druk en daardie markte indirek ondersteun. In die voermark het binnelandse graad 1 lucernprys dan onveranderd gebly op R3900 per ton, graad 2 lucern op R3500 en prima binnelandse lucern op R4200 per ton. Die vraag na chop bly baie goed met die jongste prys steeds sywaarts op R3450 per ton. Om op te som, die groot tema hierdie week is dat die aanbod van rooi vleis skielik al hoe belangriker raak. Met Namibië en Botswana wat tans nie diere uitvoer nie, plaaslike kalf aanbod wat reeds beperk is, voerkrale wat kapasiteit probeer opbou en meer presente wat self afrond, bly speenkalfpryse besonder sterk vir die tyd van die jaar. Die verhouding tussen speenkalf en die H2-3 slagpryse het nou tot meer as 75% ook gestyg en dit is 'n belangrike waarskuwingsteken vir voerkraalmarges indien slagpryse nie oor die volgende paar maande begin inhaal nie. Skaap en moontlik bokpryse kan ook verder ondersteuning kry uit die lae beskikbaarheid van diere vanuit ons buurlande. Intussen kan dieder bees en skaapvleis weer meer vraag na goedkoper proteïene soos hoender en vark ook stuur. Vir nou lyk die rooi vleismark dus sterk ondersteun aan die aanbodkant. Die groot vraag is of die Suid-Afrikaanse verbruiker uiteindelik hierdie hoër pryse sal kan dra en of uitvoermarkte toenemend die prys gaan moet ondersteun.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Indien jy vir my enige landbou nuus of enige landbou inligting het, stuur 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
7: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
8: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
9: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
10: Radio Landbou. Trotse borg van hierdie program.
11: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Nou ja, kom ons kyk waarmee werk ons hier. Hunter?
1: Ja?
0: Gooi gou vir my lig hier asseblief.
1: Het jou. Laat ek net gou net hier grawe vir my foon en net die flits ook aan sit. Waar is hy?
0: Bietjie die kant toe.
1: So,
0: bietjie af. Nee man, nie op die grond hier in die engine in.
1: Ek weet nie waar jy wil sien die ou.
0: So, net so. Hou net stil.
1: En, hoe lyk dit? Gaan ons die toer moet kanselleer?
0: Dag, nee wat, ons sal vinnig genoeg weer op die been kan kry.
1: Lekker, wat doen ek nou?
0: Jy kan ophou om die lig te beweeg elke keer wat jy praat.
1: Ja, maar my arm raak moeg.
2: Reg, manne, wat is die plan van aksie?
0: Ek gaan die bus weer reg kry.
2: Laat ons dan hand aan die ploeg slaan.
0: Nie ons nie, ek. Ek bedoel dit nie lelik nie. Ek dink nie dit sal beter wees as ek hierdie operasie alleen hanteer.
2: Ons is net so kapabel soos jy.
1: Ja.
0: Dit gaan nie oor kapabel nie. Daar kan net soveel mense aan een ding werk op 'n slag. Ek hanteer die engine, maar daar's 'n papwiel wat geruil moet word. Daar's die kosvoorraad wat Mila gevra het ons moet regkry. Daar's nog gate aan die buitekant van die bus. Daar's 'n magtom dinge om gedoen te kry. Kies iets en doen dit, reg?
1: Reg.
2: Wit sy wiele afgeblaas.
1: Check it uit. Ek het die bussie se instruction manual gekry.
0: En waar is die res daarvan?
1: O nee, ek weet nie. Maar die stuk wat ons het, is nie in Afrikaans nie. Dit lyk soos Duits. Hoor bietjie hier. Wanneer men zich op een sterk helend stuk grond bevind...
2: Wat op aarde lees jy daarvoor, jagter?
1: Die precieze instruction manual, oom.
2: Klik om jy in tale praat.
1: Die stuk wat ek gekry, dit lyk soos Duits, maar... Duits is net Afrikaans met 'n snaakse accent. Hoorie, by het naar boven gaan, so de machine zich... Kunnen omkeren jy.
2: Laat geras niks help as jy dit lees asof jy dit nie verstaan nie.
1: Bey het naar boven gaan zonde.
2: Ach, nee, man, gee die ding hier. Jy moet dit interpreteer. Kyk en leer.
1: Reg.
2: Ek sien... De ontginningsmeier nooit gebruiken indien die beschermingsplaten van de karters beschadigd zijn of indien de veiligheidsinrichting niet naar boven naar behoren geplaatst is.
1: Oom, klink international. Laat ek gauw ouwens.
0: Dit is een handleiding vir 'n grasnijer. Ek dink nie dis vir die bus nie.
2: O.
3: Praat jy dan Duits?
0: Dis Nederlands. En ek dink nie dit het enigiets met die busie te doen nie.
1: Engine is 'n engine.
0: Ag, gemaak asof ek dit nie gehoor het nie.
2: Dis nogal 'n goeie drama oefening om 'n monoloog in 'n ander taal te moet doen met dieselfde diepte, gravitas en ritme.
0: Die drama storie kan wag tot die busie weer aan die loop is. Kom ons fokus vir eers daarop.
2: Goed. Ek kan hoor ek irriteer jou. Ek sal iets anders vind om my mee besig te hou. Ella! Mila!
1: Janu spreekt Duits. Echt waar.
2: Kom ons kyk wat lê voor op ons culinaire horizon. Reis met 'n tikkie stilte. Melis met 'n tutselkie hoop. Bully beef. Ja. Bully beef is culinaire doodloopstraat.
1: Oom, waarmee is oom so besig?
2: Die toekoms van theater, restaurant vertonings.
1: Die toekoms of die hede? Baie plekke doen dit reeds, oom. Dit is net soos movies toe gaan.
2: Dit is anders die jagter. Gevorderd. Men spaar dit wat jy bedien perfek met die toneelstuk wat vertoon word. Verstaan? Een sardijngereg wanneer jy noises off doen.
1: Ja.
2: Of bitter tee en brood as jy Boesman en Lena speel.
1: Ja.
2: Ek sê jou, dis

0: nie. Ek het die lek reg gemaak. Roep bietjie vir Masterchef daar. Ons gaan sy hulp nodig hê.
1: Oom Kobus!
2: Is dit nodig om so te gil?
0: Rol so lank hy spaarwiel nader.
3: Ach, uiteindelik iets om te doen. O, blikkies! Hierdie ding is swaar, Jan.
0: Mooi so groot seun. Reg, sit dit net hier neer. Is jou beurt. Maak vir ons daai bults los.
3: Goed. Nee, dit wil nie.
0: Die bults gaan nooit uitkom as jy dit so trek nie. Druk dit af.
3: Ek probeer, man.
2: Ek is hier. Ek denk jou.
3: Nee, oom. Ek het dit. Hoekom sit hierdie goed so flippend vas? Ou stuk gemors bussie. Stoep het gerus. Geruste bult.
0: Luister. Kwaad word gaan nie help nie. Kyk, kalm, rustig. Druk hom af en sodra hy begin roer, sal hy sommer maklik gaan. Sien. Nou spin het amper van self. Probeer die volgende.
3: Ek is nie baie goed met hierdie tipe dinge nie.
0: No pressure. Onthou net. Moenie trek nie en moenie kwaad word nie. Jy dink dit maak jou sterker, eindelik maak dit jou net dommer.
2: Goed gesê, Janu. Hierdie hele situasie, die busie wat oopgevlek lê, die drie van ons wat saam stoei om die nagevolge van verwoesting teen te werk. Dis 'n baie mooi metafoor.
3: Waarvoor, oom?
2: Drama. Die vlekke wat die lewe op die mens laat. Die manier hoe ons deur die loop van ons lewens gate opgaan.
0: Die gate is net dit. Gate.
2: Ja, dis waar. Dit is net wat dit is. En dit is meer as wat het is. Dit vertel julle story.
3: Kijk, dit kom los.
0: Hy sien. Easy does it. Sterk, maar kalm.
3: Easy does it.
0: Jy het vinniger geleer as wat ek het. Dit het my 'n lang tyd gevat om my pa se maniere van dinge doen af te leer. Sy idee van iets regmaak was om dit soos 'n TV met static te hanteer. Jy slaan dit net 'n bietjie harder.
2: Party dinge werk net as 'n mens ophou slaan.
0: Het jy al die bults daar, Hunter?
3: Nou besig met die laaste een. Jy het hom.
0: Al nou die wiel uit. Versigtig, dis te swaar.
3: Wat's volgende, Janu?
0: Jy en oom Kobus gaan die spaarwiel lig. Ons moet die gaatjies in lyn probeer kry. Sien jy?
3: Het jou.
0: Ek sal kyk wanneer dit in lyn is en julle sê. Dan stoot julle die wiel in posisie. Julle gaan moet saamwerk. As een te vinnig gaan of draai, gaan ons die oefening van vooraf moet begin.
2: Ag, man, dis dit. Dit is die eerste keer wat ek 'n wiel omruil nie, sien nie?
3: Maar oom, dis my eerste keer. So ek dink dis regverdig dat hy alles 'n bietjie oorverduidelik.
0: Gereed?
2: Gereed.
3: Gereed.
0: Lig hom. Bietjie laag. Reg. Draai net so bietjie.
3: Ja.
0: Sit hom op.
2: Hey. Goeie werk, man. Goeie werk.
0: Nou draai ons daai bults wat jy so mooi losgemaak het weer vas.
2: Ja, terwyl julle dit doen, gaan ek die dis wat ek vir ons begin optower en klaarmaak. Sodra julle klaar is, was hande en kom sit aan vir aandete.
3: Reg.
2: Net die laaste ding. Ek weet jy dink dalk die werk wat jy doen en die werk wat ons doen is werelde uitmekaar uit. Maar vandag het iets anders gewys. Toneelspel is net soveel wag, sit, luister, voel as wat hierdie wiel omruil was. Jy, Sina, jy sou 'n goeie akteur gemaak het. Net gedink ek sal het vir jou noem, sou jy wou.
0: Dankie oom, ek waardeer het. Ek dink hierdie toer het genoeg akteurs vir eers.
2: Dis ook weer waar. Hoeveel akteurs vat het om 'n wiel om te ruil?
4: Nou, hulle bel eerder die mechanic.
0: Ek gaan julle begin charge vir al die werk wat ek hier doen.
2: Nee. Jy word betaal met kos en slaapplek en 'n saamreg geleentheid. Nou ja,

0: kan maak solank jou betaling warm. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.

0: You ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, en al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Let's squeeze in a bit of Dixie's Moonlight Runners, and this one is called Come On Eileen, and it did reach a number one on the UK singles chart, and another one of their songs, Gino, also reached the number one on the UK singles chart, and the band's still running till today, 2026.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Gate to Builders

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back into time. Flashback.

0: ever dance with the devil?
1: Before that, there's nothing to do.
2: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za. Of stuur een e-pos na Anton by azalaw.co.za.

Swartland Oes Land Bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland Oes Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die Oes Land Bazaar. Sien jou daar! Kamer!

as die vlaktes om jou stil raak. Jou hart begin te pyn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwyn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wag. Wonder my oor kry, wegbly, as jy seer kry.

koud maak. Die kracht in jou wil opraak. As die vla van verlangen vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reendag.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld tot muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Sluurge wat aangaan op die paaie en daar in Gauteng stil staan 'n voertuig op die N1 noordwaarts by Marokka ompad op rit. Linkerbaan is geaffekteer daar, wees toch maar voorsichtig, vryvloeiende verkeer. En dan in KwaZulu-Natal, 17 meter terug, een ongeluk op die N3 noordwaarts voor Shongweni. Rechterbaan en die middelbaan het versper. En so dis druk verkeer in die area, trok wat daar gejackknife het. Verkeersopeenhoping op die N3 suidwaarts vanaf New England Road na Market Road, verwag vertragings daar. Dit is klaar in nachtmerrie. Dan ook padwerk op die N3, twee richting tussen Ashburton en New England Road, beperkte bane daar. Kaapstad verkeer, so uur terug padwerk op die N7 suid voor Platte Kloof, en dan op ons ander platform kan ons gou geloer of waar enige iets is. Ja, daar was 'n ongeluk gewees op die N2, 5 kilometer outside Swellendam, direction Helderberg, Swellendam, no injury, strak obstructed roadwork, service on scene. So wees toch maar voorzichtig as jy in die areas is, en die kaap is 'n bietjie die mekaar, so bly maar voorzichtig en hou jou afstand.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Right, ons kyk hierdie tyd van die oggend, dag van die middag, nou, kyk ons na so 'n bietjie op Google rond, en na wat is die duurste items in die wereld. Nou vandag, ons besigheidsmanne en manne wat met baie skryfwerk doen, dra maar gewoonlik 'n pen in die boossak, en as jy nou, hoe sal my sê, dit professioneel doen, dan is 'n big pen nie goed genoeg nie, dan moet jy so ietsie ordenniker, soos 'n Parker of een van die fancy penne in jou sak dra. So ek het 'n bietjie gaan loer na wat is ons duurste penne in die wereld, en jy gaan verbaas wees, hier is 'n paar vir jou, die Aurora Diamante, bedek met 30 karat De Beers Diamante op een solide platinum vat, met ander woorde die stafie, het Aurora 30 karat diamante, en het is $1.47 miljoen wat die pen vir jou in die sak het gaan. Ja, dan kry jy die Mont Blanc Bohem Royal pen, wat versier is met meer as 1430 briljant geslypte diamante vir $1.5 miljoen. Die Mont Blanc Taj Mahal beperkte uitgawe bevat champagne, toon, goud, diamante, safire en malachiet. En dit gaan vir jou $2 miljoen uit die sak uit, ja. Maar as jy die ultimate pen wil hê, die duurste pen ter wereld is die Fulgor Nocturnus deur Tabaldi. Hoekom is hy so duur? Is skaars edelstene, dit is beset met 945 swart diamante en 123 rubyne. Die goue penpunt, dit beskik ook oor 'n 18 karat soliede goue penpunt. Die goddelike verhoudings, die ontwerp volg die heilige verhouding van Pi, die goue verhouding. Exclusiviteit, dit is een echte, unieke skepping wat by 'n liefdadigheidsveiling in Shanghai verkoop is. Nou hierdie pen het verkoop vir $8 miljoen mense. So, as jy vir jou so ietsie mooi vir die boossak wil aanskaf en die mense impress, dan kan jy hierdie geldjies uithaal om fancy te weet. As jy het nie geweet het nie, nou weet jy dit.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, paritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hier hou ons die warm, vuur warm.
3: As hy is hier nou aan die skakel is, hy is op Varipad saam met my Roos, lekker om jou aan boord te, 31 minuut oor 2 in die middag, en ons bekruip so 20 voor, waar ons vir jou 3 lekker boere muziek in nommers gaan bring. Right, die grand opening van die Wimpie Grab and Go, wat die splinter nuwe tak is, wat opgemaak en daar by Hazendal, Builders, hulle sit binnen in Builders, so terwijl jy lekker kan shop, kan maag hou om met die kinders een burgerkie deurwerk of een koffiekie, daar is lekker sitplek daar, en jy kan rechtig waar die burger of die kos van Wimpie geniet, jy weet maar so lekker is dit. So die 29ste keier ons saam met hulle daar, en dan die 30ste en die 31ste is ons ook daar vir Builders se groot verjaarsdag. So ons gaan daai hele 3 dae vir Wimpie grab and go en Builders bemark, so kom kyk uit vir daai enetjie. Dat is ons baie happy, ons rolbaldag is uit verkoop. So ja, ons is uitverkoop en ons sien verskriklik uit daarna, dit gaan sommer baie lekker wees. As jy jouself wil guns doen, gaan na ons webtuiste toe. Jy sal sien daar so 'n hamburgerkie daar, druk daar op en gaan na die koerant toe. Jy sal sien daar is die September maand uitgawe, gaan lees die nuutste koerant van jou stasie op joustasie.net, nie .co.za nie, maar .net. Gaan lees daar, jy gaan sien alles wat in die maand gebeur het by jou stasie, dit is nogal baie, baie interessant. Lekker muziek vir jou op pad, Gian Groen, Bruce, nie Geelbrand.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kom ons kyk gou na die verkeerssake vir Oulaas en wat op die paaie aangaan. Gauteng, 20 meter terug, stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Garsfonteinweg. Middelbaan is geraak daar, wees asseblief toch maar voorsichtig. En dan ook 'n ongeluk op die N3 suidwaarts by Elands. Drie bane is daar gesluit en oprit na die N12 weswaarts gesluit. Verwag groot vertragings, absolute nagmerrie. So, right, kom ons kyk in KwaZulu-Natal, 4 meter terug, stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts voor Marketweg, linkerbaan is versper daar, verwag vertragings in daai area, en dan ook stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts na Hinkinson snelweg, is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar. Ongeluk op die N3 noordwaarts voor Songweni, rechter en middelbaan is gesluit. N3 suidwaarts na Songweni, pad gesluit, verwag vertragings vir meer. En dan 'n ongeluk op die N3 noordwaarts voor Songweni, rechterbaan. Dit is absoluut chaos daar, so wees asseblief versigtig of wat 'n alternatiewe route. Dan Kaapstad verkeer. Stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts na Baden-Powell, linkerbaan is gesluit daar, geen vertragings hier, is 'n trok wat ontklaar geraak het, en dan 'n verkeers op een hoping op die N1 inbound truck check is opgeklaar, vryvloeiende verkeer in daai area. Geen verdere opdatering, enige iets nie, as jy van iets weet, laat weet vir ons op 066-594-4248.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, 56 minute oor 2 in die middag, net hierna bring ons vir jou die nuus om 3 en dan heerlike musiek, so 20 oor se kant bring ons vir jou bietjie liedjie. Katarina Malerwe van Henny Jacobs is volgende op die speellys. Geniet hom.

kamer binnen gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

0: Best music, best sound, best radio station. Yo Starcy.
1: Hey, luister na Jou Starcy. Dis nou 3:00 en ek is Royus met die nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. Die voormalige boekhouer is in die Parow streekshof in Kaapstad tot 8 jaar tronkstraf gevonnis. Die 58-jarige Louis Beins is skuldig bevind op 228 aanklagte van bedrog van meer as 3,6 miljoen rand. Die Valke se woordvoerder in die Wes-Kaap, Sia Bulela Vukubi, sê Beins was werksaam in die finansiële afdeling van 'n maatskappy wat kommersiële beligtingsprodukte vervaardig en versprei. Hy sê sy het tussen Januarie 2017 en Februarie 2023 fakture en bankbesonderhede gemanipuleer om betalings na haar eie rekeninge te herlei. Dan die Zimbabwese tenderpreneur Lawrence Mudzinganyama het borgtog van R15,000 in die Randburg Landdroshof ontvang. Die 40-jarige Zimbabwese persoon is 2 weke gelede in hegtenis geneem en op een waarskuwing vrygelaat nadat 'n video op sosiale media versprei is waarin hy vroue by 'n restaurant in Sandton in Johannesburg gedreig het. Hy het vanoggend vlugtig in die hof verskyn en staan tereg op 10 aanklagte van bedrog, intimidasie, krimen injuria en aanranding met die doel om ernstig te beseer. Die saak is tot 15 Oktober uitgestel vir oorplasings in na die streekshof. Dan die burgemeester van Etiquette, Cyril Taba, en nog 2 senior munisipale amptenare eis dat die DA, wat hulle beskryf as 'n lasterlike verkiesingsreklamebord langs die N2 in Durban, moet verwyder. Taba

0: die stadsbestuurder Musa Mbele en die hoof van die water etniek Mswele se regsverteenwoordigers het die DA 24 uur kans gegee om die reklamebord te verwyder. Die reklamebord toon foto's van die drie amptenare langs die bewoording julle kan nie die watertank mafia stop nie. Volgens die regsfirma se brief impliseer die reklamebord dat die drie amptenare betrokke is by georganiseerde misdaad wat hulle sê nie waar is nie. Die regsfirma sê hulle sal 'n hofbevel aanvra indien die DA nie gehoor gee nie. Dan teen slotte die DA sê hy sal nie die reklamebord verwyder nie omdat hy die Ekweni Metro en politieke en administratiewe leierskap verantwoordelik hou vir die waterkrisis. Die party se burgemeesterskandidaat Hanif Hosen sê die reklamebord beskuldig nie die amptenare daarvan dat hulle lede van die maffia is nie, maar beklemtoon hulle verantwoordelikheid vir die stad se waterstelsel. Nou ja toe, miskien as ons lekker kwaad raak, dan is ons gesigte binnenkort op billboard. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00 saam met Hein van Wyk.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience.

0: Die klanke daar van Rihanna Nel met hou die hemel oop. Sy is op pad 14:15. Nee, ek bedoel nie die so nie. Dat dit nou snaaks uitgekom. 15 minute oor 3 in die middag. En ja, ons gaan so oor 5 minute gaan ons ons bietjie liedjie doen. So bly ingeskakel, speel lekker saam. Lolos is nog steeds saam met ons. Ek hoop jy gaan saam speel, Lolos. En ek weet Renier Kleinhans is daar, Johan Nagel is daar. Ons gaan kyk, Johan Bronkers is hier. Hy het gister die kunstenaar reg gehad. En so kom ons kyk wie vandag die kunstenaar van die dag gaan wees. Right, Irene van Wyk met voete juk.
1: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.

0: Jörg.
1: Stream us now.
2: YoStarsy.
1: www.yostarsy.net.
3: Biggie Leakey.
4: Right, tyd vir bietjie liedjie. Dit is die gedeelte waar ek vir jou 'n leidraad gee. Dit beteken ek speel 'n kort stukkie van die liedjie. Jy sê vir my so ginnig as moontlik, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? En as jy eerste die knoppie gedruk het, dan is jy die wenner en daarvoor kry jy bragging rights en 'n keuse van jou liedjie om saam met daai liedjie gespeel te word. So hier is jou leidraad vir bietjie liedjie op die 1 Oktober. Sê vir my, wie is die kunstenaar? En wat is hierdie liedjie se naam?
3: Ek reis so ver. Biggie Leakey.
4: Righto. Dit is so maklik soos dit. So laat weet vir my, 066-594-4248. Wie is die kunstenaar en wat is hierdie liedjie se naam? En dan kyk ons wie die vinnigste vingers het. Joe Black sê skepa.
3: Skier die is.

Right, die antwoorde kom lekker in. Dis nie Gerry Pretorius nie. Johan Bronkers wat vir my laat weet het hierso. En ja, so kom ons kyk. Ek gaan vir jou so 'n bietjie meer speel. Ek gaan ook vir jou leidraad gee. Dis 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar. Hierdie kunstenaar het die Super Bowl voller gemaak as Tina Turner. So groot was hy gewees. Hy het verongeluk op 'n draai daar by wat is die dorp se naam nou net na Christiana, Bloemhof, op Bloemhof het hy verongeluk na 'n vertoning wat hy op Jan Kemp gedoen het. So, daar's vir jou 'n bietjie leidrade. Suid-Afrikaanse kunstenaar, groot naam in die musiekbedryf, oorlede verongeluk daar in Bloemhof. Hier is die liedjie weer. Wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar?

0: Daar sê, dat is jou bekiedekie vir vandag. Laat weet vir my op 066-594-4248. En dan speel jy saam. Lolos, waar is jy? Johnny Berry, het jy hom nie gekry nie? Dossie Killian, het jy hom ook nie gekry nie? Goeiemiddag, daar sê, laat weet vir my. Dossie Killian, jy's reg, wat is die liedjie se naam? Ons moet die liedjie se naam ook kry. Kom ons luister na Staan by my van Radio Kalahari.
1: Jou stasie, dat nie.
2: Oor die winterwind, waar door ons wereld waai.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van als is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Biggie Leaky.
4: Right, Biggie Leaky. Ja, ons het weer het gespeel, die leidraad, ons het die klomp antwoord hier gekry. Dossie het gesê, dis Blaise Bridges, maar hy weet nie wie die, en toe het hy gesê, Ruiter van die Wynkie, dit is nie Ruiter van die Wynkie nie. Johan Bronkers het gesê, Gerry Pretorius, wat verkeerd is, en dan het ons een wenner, baie, baie geluk aan Renier Kleinhans, wat ook Magic Carpet Ride gevra het. Nou, ons kunstenaar en liedjie vir die dag is niemand anderste as Blaise Bridges en jy sê leer my om te jodel.

0: Neil, jouw stasie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw stasie, jouw stasie.
2: Dat zijn 42 meter oor 3 in die middag. En dit was jouw Bikkie Likkie vir die dag gewees. Ja, so speel ons elke dag. Morgen is vrijdag en dan is het naweek aan. Ons gedink, ons gaan die derde, die grand opening hê van die Wimpie. Maar as ons skuif na die 29ste Oktober saam met die Bulders. So ons is vir 3 dae daar. Vir my of Roy is lekker donderdag vir jou. As jy wil braai, daar is niks fout daarmee nie. Vooral nie op die 1ste Oktober nie. Morgen aan braai ons weer. So makkelijk soos dit. Ons vriend daar van Namibie het gisteravond een steikie wat hy gerook het voorheen weer op die kolen gegooi. Niks fout daarmee nie. En dit is ongelooflik, ek wil net dit vir julle sê, dit is ongelooflik, as jy wil vir jou roker aanskaf, kry vir jou roker, dit maak net een groot verskil, mense is so geneig, en een mens liever jou choppies soos wat jy dit braai, maar betekent met die mens net so'n bietjie anders wees. 42 meter oor 3 in die middag, ek groet jou tot morgen, Hein van Wyk wat recht staan, cheers, ek speel vir jou uit met Radio Raps, vanavond.
3: Hierdie is jou stasie.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Artis FM nuus.
1: Dit is hartlike goeiemiddag aan jou. Hier is inskakel op Artis FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Dis tyd vir jou 4 uur nuus.

Met ons al een hartelijke goeiemiddag en jou, baie welkom. Hier is een geskakel bij jou gunsteling radiostasie. En het is tijd vir jou nuus om 4. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag. Vanmiddag in die nuus, die grensbestuursowerheid sê hulle is besig om die stelsel vir elektroniese reismagtiging na alle toegangspunte in die land uit te brei. Die commissaris Michael Masiapatu sê die elektroniese stelsel sal beamtes in staat stel om reisigers digitaal te verifieer nadat hulle voordat hulle by die grens aankom. Hy het by Constitutiehewel in Johannesburg gepraat. Masiapatu sê die stelsel kan ook help om korrupsie te bekamp en onwettige migrasie te takel. Hy sê elektroniese toegangspunte is reeds in gebruik by Kaapstad Internationale Lughawe en daar sal binnenkort begin word met die installering van die stelsel by die OR Tambo Internationale Lughawe. Die vakverbond Kusatu het die parlement gevra om onmiddellik die tweede speciale toewijzigingswetsontwerp goed te keur wat 10 miljard rand in noodbrandstofhulp sal vrystel. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê dit moet aan die sentrale energiefonds toegekend word om verbruikers teen internasionale oliepryse te beskerm. Sy kommentaar kom terwyl motoriste hulle voorberei op nog 'n brandstofprysverhoging volgende week. Parks sê die voortdurende brandstofprysverhogings het 'n negatiewe uitwerking op die landse burgers. 'N Wydverspreide kragonderbreking kom tans voor in en om die sakesentrum van Mahikeng in Noordwes. Volgens Eskom is die onderbreking in die kragtoevoer veroorsaak deur verskeie kabelfoute en is daar tans nie 'n geramde tyd vir die herstel van die kragtoevoer nie. Eskom se woordvoerder, Ezekiel Baruti, sê tegniese spanne is ontplooi. Baruti sê die gebiede wat geraak is, is die Mahikeng sakesentrum, Golfview, Rivera Park, Imperial Reserve en Aslaagte. Die maatskappy United Phosphorus Limited South Africa en sy drie direkteure is in die Durbanse streekshof aangekla in gevolg omgewingswetgewing en weens die oortreding van 'n munisipale verordening. Volg nadat die brand by hulle pakhuis in Cornubia tydens die onrus in Julie 2021 aansienlike besoedeling in nabygeleë strome en riviere veroorsaak het.

Die aanklagte teen IPL en sy direkteure Jan Botha, Marcel Dreyer en Paul de Gryse sluit in die bedryf van 'n fasiliteit sonder omgewingsmagtiging en die veroorsaking van aansienlike besoedeling. Die saak is tot 4 Desember uitgestel. Die uitleweringssaak teen die Zimbabwees gebore Britse burger Ndondana Chuma is tot 21 Oktober uitgestel. Chuma het vanoggend vlugtig in die Johannesburgse landrolshof verskyn. Die staat het die hof ingelig dat onderhandelinge met die verdediging rakende 'n pleit- en vonnisooreenkoms in 'n afsonderlike saak steeds aan die gang is. Chuma het reeds skuldig gepleit op aanklagte wat verband hou met die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, sowel as oortreding van immigrasiewetgewing. Chuma word ook in die Verenigde Koninkryk gesoek in verband met die moord op sy vrou en 2 dogters. Die staat het soos ooreengekom die met die verdediging uitstel gevra in die uitleweringsaansoek en sê die uitleweringsproses sal voortgaan sodra die afsonderlike saak afgehandel is. Die polisie sê die nooddienste het 3 liggame, 2 mans en 'n vrou uit die water gehaal nadat 'n vaartuig probleme ondervind het op die kus by Mosselbaai in die Weskaap. Nog 2 mense word vermis. Die voorval het sowat 100 km van die Mosselbaai kuslyn plaasgevind. Die Suid-Afrikaanse Maritieme Veiligheidsowerheid SAMSA sê soek- en reddingspogings gaan voort. SAMSA het nie aangedui watter soort vaartuig dit was nie. Die polisie sê die omstandighede van die voorval word ondersoek. En nou nie sê die buiteland. Die Zambiese president Emmerson Mnangagwa het hulde gebring aan die sakeman Wignell Chivayo en sê is in 'n diepe skok en rou gedompel na Chivayo se dood in 'n helikopterongeluk gestrand. Die Keniaanse president William Ruto het ook sy medelee betuig en het Chivayo beskryf as 'n goeie vriend. Die oorsaak van die ongeluk is nog onbekend.

0: Gansé, prachtige enigie daar van Nike. En sy het vir ons gesing rakende die 4x4 by jou. Dit was haar eerste enkelsnit wat sy uitgebring het. En sy is vanmiddag by ons in haar leer al die pad van Brits af. Toe gesels oor haar nietste enkelsnit. Goeiemiddag en welkom aan jou, Nike.
1: Hallo, dit gaan goed, dankie en jy?
0: Nee, baie goed. Ons het jou gehad hier by ons laas jaar in November sê, nee.
1: Yes, ja, laas November.
0: Toe dus gesels oor 4x4. Maar daar's luisteraars wat bygekom het by ons. Ons gaan net eers begin. Of moet begin by die begin. En om uit te vind waar jy vandaan kom, waar die muziekloopbaan begin, en die type van ding. Maar ek meen, jy kom van Brits af.
1: Yes, ek kom van Brits af. Ja. Al my hele lewe ek daar groot geword, ja, ja. School gegaan en alles.
0: Ja, ja.
1: En ja, so eindelijk het my muziekloopbaan al van klein tyd af begin.
0: Ja.
1: En op skole gesing en aan competities deelgeneem en eindelijk waar hy soos rarig begin het was laas jaar waar ek shows begin het en ja, toe het ek 4x4 by jou uitgebring en nou bietjie, ja.
0: Nou net om weer te probeer verstaan, kyk, 4x4 waar gaan die liedjie precies? Vertel ons gebiekie van ons het nog vir die luisteraars gespeel.
1: So 4x4 by jou gaan eindelijk so die meisie hou nie eindelijk van die stad nie.
0: Ja?
1: So haar liefde is vir die plaas en sy soek net liefde om op die plaas te bly. Sy ja. Wil glad nie stad toe gaan nie. Ja,
0: ja, ja. Ja. Okay, en dan, jy het dit self geskrywe?
1: Nee, Skimmer Productions het my gehelp.
0: Okay.
1: Ja.
0: Hulle jou gehelp om te skryf.
1: Yes.
0: Ons gaan nou praat oor die nietste liekie, die biekie eniekie, maar intussen, jy werk baie hard in die muziekbedrijf, het jy een ander bedrijf of iets anders wat jy ook doen, of doen jy dit nou voltijds, die muziek ding?
1: Nee, ek swat eindelijk onderwijs, so ek okay. Werk eindelijk by Laerskool Brits, so ek ja? Swat en werk, en dan doen ja. Ek sang as een loopbaan ook. Ja.
0: Is het moeilik om die twee te balanceer, of is daar genoeg tyd vir al twee?
1: Sjoe, kyk, daar is bietjie op en af tye en goed, maar mens druk deur en ja, so mens maak maar tyd vir alles.
0: Wanneer jy jou muziek opneem, skies ek vraag jou een paar technische vragen, word het daarom Brits kan het daar gedoen word, of moet jy nou al die pad Pretoria toe reis om muziek op te neem en die te bedank?
1: Dit is ook mos by Skimmer Productions wat ek opneem en okay, goed, so steeds, ja. Hulle blyk yes. Ook eindelijk hier by te harties.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat maak het makkelijk.
1: Yes.
0: So, dan hoef jy nie te ver te reis.
1: Glad nie.
0: Dat type van ding nie.
1: Nee.
0: Okay, jy het nou aan die begin verwijs daarna dat jou muziekloopbaan het op school begin. Wie was die inspiratie in die familie wat muziek aan betref is? Kom het van jou ouders af of van wie af?
1: Sjoe, eindelijk, my ma het so nou en dan, toe sy jonger was, gesing en goed, maar nie eindelijk as een loopbaan nie, en ook my tannie's man het ook gesing as een loopbaan en goed, ja. So, ek denk, my weet ek maar my talente daar gekry en goed, ja. Ja,
0: maar die liefde vir muziek is het jouself gebore, kan ek al
1: ja,
0: sê.
1: Definitief.
0: Ja. Okay, so, ons gaan nou praat oor daar in die eniekie. Sê vir my, die 4x4 by jou, ek kan nou nie onthou nie, is daar een muziekvideo uit op die liekie?
1: Yes, daar is een muziekvideo, ja.
0: Oké, okay, so mense kan hom gaan kyk op YouTube.
1: Ja.
0: Hy is nog steeds beskikbaar.
1: Yes.
0: Gepraat van YouTube en Spotify en die dinge, ons het van die lig af bykie daar gesels blootstelling op die verskeie of onderskeie digitale platforms. Hoe lyk jou strominge tans vir beide liekies?
1: Dit gaan goed, eindelijk. Ja, ek staan met 4x4 by jou, as ek nou recht kan onthou, op 2.4k, en nou met my biekie staan ek nou op 7.6k.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: So jy doen inderdaad nou beter.
1: Yes.
0: As die eerste ene.
1: Ja.
0: Is interessant.
1: Ja.
0: Hoe dinge werk. Maar jy weet, as jy blootstelling kry daar buiten, soos wat radio vir jou gee, en optredes vir jou gee, dan gaan mense noodwendig na jou muziek wel luister. Hulle gaan Spotify toe, of ook al, en hulle gaan luister na jou muziek.
1: Yes.
0: Dis wat het nogal baie belangrik maak om die blootstelling te kry. Sê jy vir my, aan die ding werk jy op aan die album tans, of is het maar net enkelsnitte wat jy uitbring?
1: So ver net enkelsnitte.
0: Enkelsnitte, ja.
1: Ja, maar my ja. Binne toekomst sal ek een album wil uitbring, ja. Ons kyk maar.
0: Ons het nou gesels oor andere kunstenaars wat ook daar die Brits omgeving kom, en ek gaan nou nie specifieke namen noem nie, daar is 2 of 3 kunstenaars wat ek van weet, wat ook al hier by ons het draai gemaakt het, en wat baie, ek het ook vir hulle die vraag gevra, collab, en ek weet daar was die specifieke damekie wat ook bietjie gecollab het, jy weet wat collab beteken, jy treed samen iemand op, is daar iemand specifiek waarmee jy graag sal wil collab in die toekomst?
1: Sjoe, ek het eigenlijk nog nooit so gedink nie, maar ek weet eigenlijk nie, ja, as daar geleentheid oopgaan,
0: ja.
1: Dan sal ek definitief
0: ja.
1: Maar ja, dat is eigenlijk een moeilijke vraag om te beantwoorden, want mensen denken eigenlijk daar oor nie, ja.
0: Op je, ja, op je oomlik so glo dat jy eerder net individueel gefokus is op jou eie loopbaan.
1: Yes.
0: En net dit graag self persoonlik wil ontwikkel.
1: Ja.
0: Jy weet, en dit so ver kry as wat het moontlik kan.
1: Ja.
0: So ja, mense, natuurlijk kan jou muziek gaan luister, daar is nou die twee enkelste te werk aan iets niets.
1: Ons kyk.
0: Okay.
1: Ek wil baie graag nog enetjie uitbreng.
0: Ja.
1: Maar ja, ons kyk maar hoe gaan het nog met Biekie. En dan kom ons kyk maar hoe dit verder gaan, ja.
0: Voordat ons gesels oor Biekie, net gauw jou inspiratie verskryf. Waar kom dit specifiek vandaan, sou jy sê? Of gebeur het maar net uit wat jy dagelijks ervaar, jy sit miskien nie wister en dink aan die ding en dan vallen gedagte jou by, en dan wil jy sommer net een liedje skryf daar.
1: Ja, soos, ja, mens weet nie eindelijk, ja, seker ja.
0: Is die skryfproces moeilik vir jou, of nie rechtig nie? Maar jy het maar sê, ja, want iemand anders help jou daarmee, nee, so.
1: Ja, Skemer Productions help my, so hulle geef my idees en goed, en dan, ja, dan besluit ek, soos dan kies ek die liekie wat by my persoonlikheid pas.
0: Ja, ja, ek het nou nie, begin mooi dop gehou, maar jy het gesê, Skemer Productions help jou daarmee.
1: Ja.
0: So jy sien het wendige focus op die skryfproces nie, jy sing die liekie, en
1: yes,
0: jy tree op.
1: Ja.
0: Maar gee jy vir hulle gedagtes, of skryf jy dit maar net?
1: So hulle geef jou soos een paar liekies en dan besluit jy soos okay, wat se liekie pas by jou persoonlijkheid soos ek nou gesê het.
0: Okay.
1: Maar ek denk soos in die toekomst soos wil ek rarig eindelijk probeer om my eie liekie ook te skryf. Ja.
0: Dis interessant, want ek denk baie keer, jy weet, die mens let nie so daarop dat die kunstenaar soms daarom een alternatief het nie, as jy nie rechtig kan skryf of wil skryf nie, of nie hou van skryf nie, dan is daar iemand anders wat het vir jou kan doen.
1: Ja.
0: En dan kan jy net jou sang uitleef in die muziek.
1: Yes.
0: Jou talent uitleef wanneer jy sing. Dis fantastisch. Optredens op hierdie stadium?
1: Jo, ek het nou die 17 oktober het ek een show by Aviators. So, okay. Ja, en dan is ek weer bykie stil, maar moontlik is daar nog ander shows op pad. Ja.
0: En jy so sê dat hierdie optredens gaan gee daarom die nodige blootstelling?
1: Definitief.
0: Soos nou so sê, dan kan mense daarom nou bietjie gaan stroom.
1: Ja, ja, definitief. Ek moet sê, elke keer as ek by plekke gaan optree, dan kan ek sien soos my views klim op my YouTube en goed, ja.
0: Ja, ja, ja. Fantastisch. En jy werk al iets hier op die oomblik, of nog nie?
1: Nog nie.
0: Okay. Selfs bietjie met ons oor bietjie. Kom ons hoor bietjie waar, kom bietjie vandaan, wat beteken die liekie en die achtergrond van die nieuwe liekie bietjie?
1: So bietjie is 'n lekker moderne Afrikaanse kuierliedjie oor daardie gevoel wanneer jy net in 'n bietjie van iemand se liefde en aandag wil hê. Ja.
0: Dink baie keer, jy weet, is dit die behoefte by baie mense. Ek dink selfs die ouer mense ook daai behoefte net om 'n bietjie aandag te kry. Al
1: ja.
0: Jy begin oud raak, dan soek jy so'n bietjie aandag.
1: Ja.
0: Bietjie liefde, waar het ook om af vandaan
1: kom. Ja, soos as iemand in 'n kuierplek instap, want jy soos dan sien jy iemand, soos jy soek net daai persoon sy aandag die heel tyd.
0: Ja, ja.
1: En dan op die ou einde, dan vang 'n mens die aandag en die liefde eindelijk,
0: dan gebeur het nou eindelijk vir jou. Wat beplan jy? Is daar enige beplanning in plek vir die toekomst, wat jou loopbaan aan betref, spesifieke beplanning?
1: Kyk, as my loopbaan van muziek groei en een sukses en gaan wees en goed, dan ja, definitief sal ek wil graag aangaan met my sangloopbaan en dan maak wil graag net soos eers onderwijs klas wat,
0: ja,
1: so dat ek het achter my naam het en goed,
0: ja,
1: maar definitief sal ek sang as een loopbaan wil maak, ja.
0: Proweeg, ja, yes. Ja, so jy is lief vir beide beroepen, die sang en natuurlijk ook op onderwijs.
1: Ja, definitief, onderwijs is maar ook my passie.
0: Fantastisch. Nee, maar ek hoop dit gaan met jou baie goed gaan wat jou loopbaan aan betref. En,
1: dankie.
0: Ons gaan een plan maak. Wat ek gaan doen is daar nou, net gevindig weer van terwille van ons luisteraars, is daar hulle muziekvideo uit op Biekie?
1: Ja, definitief, hulle moet gaan kyk. Okay. As hulle nog nie gaan kyk het, die gaan hulle spyt wees.
0: Goed.
1: So hulle moet definitief gaan kyk.
0: Ek dink, ek gaan het vir ons luisteraars een bietjie makkeliker maak, deur die skakel te deel op ons sociale media. Dan kan hulle
1: ja, asseblief,
0: net op om gaan klik en sommer die video gaan kyk.
1: Ja.
0: En jou strooming is so verbeter. Maar jou muziek is beskikbaar op al die onderskeid digitaal.
1: Definitief. Hy is op Spotify, Apple Music, YouTube, oorals, ja.
0: En as mense jou wil kontak vir optredes, hulle kan het doen, waar kan hulle jou kontak?
1: Hulle kan vir Letitia Strydom, dit is op my platforms ook, haar besonderhede en goed, hulle kan al definitief kontak.
0: Dat is fantastisch. So, dan kan Leonie Hanne kry.
1: Yes.
0: Lykie, baie dankie vir jou tyd. Is daar ietsie wat jy spesifiek miskien wil net noem? Ek weet, daar is baie keer jongere mense wat luister, in dieselfde ouderdomskategorie as jy, as jy daar een spesifieke boodskap kan gee aan iemand wat ook een opkomende kunstenaar is, wat dan dink om muziek en sang die loopbaan te maak. Wat sal daar die boodskap wees?
1: Ek wil net vir hulle sê, as hulle nou met muziek of in een muziek loopbaan is, wil ek sê, hulle moet nooit opgee nie.
0: Ja.
1: Het is hard al buiten en het is taf, maar ja. Hulle moet nooit opgee nie, hulle moet net deurdruk en aangaan.
0: Anouerwin.
1: Ja, definitief. Deursettingsvermoe.
0: En deursettingsvermoe gee die deurslag. Dankie vir jou tyd, Nike, dat jy al die pad van Brits af gekom het om met ons te gesels.
1: Dankie vir julle.
0: Ja, groot plezier. Ons stel ons kunstenaars daarom tenminste in een situasie om hulle muziektalent te kom wys vir die wereld. En ons wil vir jou graag die blootstelling gee wat jy nodig het. So ons gaan nou die liedjie vir ons luisteraar speel. Vir die wat het nog nie gehoor het nie. Dit is amperlik op ons speellys. En dan moedig ons luisteraars ook aan om die muziekvideo te gaan kyk.
1: Dankie, ek waardeer dit. Het was ongelooflik lekker om vandag hier so te kan wees.
0: Groot plezier. Hier is Nike dan met Biggie, speciaal net vir jou kraakvars nog steeds, inderdaad, hier op jou gunsteling radiostasie.

0: Hier is geskakel by Hartie FM, jou stasie hier by Vallei Radio, dis huiswaarts saam met Dain. Ons het sopas in die kolle gehad, middag 'n onderhoud gehad met die sangeressie, die sangeres moet ek seker sê natuurlik, en dit was Nike. Sy kom hier van Brits af, bietjie gesels oor haar net die Engels net bietjie. Nou ja, en gaan volg haar gerus oral op sosiale media. Ons gaan aanstonds 'n plasing op Facebook maak waar jy kan sien hoe dinge hier gelyk het en vir haar gaan volg, oral waar jy gaan luister. Haar muziek is op beskikbaar op al die digitale platforms en natuurlijk dit kan gehoor word hier by Harties FM. Om 4:15 se kant net na die handelsbreek is dit tyd vir woorddraai. Jy ken al die story met woorddraai, ek hoef jy alles weer te herhaal nie, en dan 5:00 het ons vir nuus met die streeks weer direct daarna en dan die program in rad, jou moederprogram wat met trots moontlik gemaak word deur die Hatfield Borough Group rated number 1 in service. Maar muziek tot en met 4:15, hier is Zondag Kraal met Ek sal veg vir jou.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Weet jy wat die verskil tussen EVA en EVB strale is? EVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Met de X. Artis FM.com.

in die keer was jy oor en weet jy, nou gaan ons so'n bykie woordraai doen. Nee, ons gaan so'n bykie jou muziekkennis op die proef stel. Ons gaan kyk wie sy vingers is eerst op die knoppie. Wie is die vinnigste op die knoppie met hulle vingers? Wat die korrekte antwoord dan betref. En ek gaan dit nie makkelijk maak nie. Nee, ek gaan dit nie moeilik maak. Ek gaan dit makkelijk maak. Of moet ek dit moeilik maak? Nee, ek weet nie wat moeilik is nie, nee. Ek gaan wel een leidraad weer gee wat het makkeliker maak op die einde van die dag in elk geval. En die prijs wat jy kan wen is die kans om jou eie kiezen van muziek uit te oefen. Net na 5 speel ek die winner van Woordraai sy kiezen van muziek. Tweede, derde, vierde plek deelnemers. Sy kiezen van muziek kan jy hoor vanavond net na 6.

Vanmiddag in Junies, die Noord-Kaapse departement van gezondheid het met de inentingsveldtocht teen masels begin na een onderzoek wat getoon het dat kommerwekkend baie kinders in die provincie nooit teen die siekte ingeënt is nie. Het volgt te midden van gereelde uitbrekings van masels in die Noord-Kaap. Altesaam 767 gevallen van die hoogst aanstekelijke kinderziekte is van oktober verlede jaar tot einde september bevestig. Die grensbestuursowerheid sê hulle is besig om die stelsel vir elektroniese reismagtiging na alle toegangspunte in die land uit te brei. Die kommissaris Michael Masiapatu sê die elektroniese stelsel sal beamptes in staat stel om reisigers digitaal te verifieer voordat hulle by die grens aankom. Hy het by Constitutieheuwel in Johannesburg gepraat. Masiapatu sê die stelsel kan ook help om korrupsie te bekamp en onwettige migrasie te takel. Hy sê elektroniese toegangspunte is reeds in gebruik by Kaapstad Internationale Lughawe en daar sal binnenkort begin word met die installering van die stelsel by die OR Tambo Lughawe. Die maatskappy United Prosperous Limited South Africa en sy drie direkteure is in die Durbanse streekshof aangekla in gevolg omgewingswetgewing en weens die oortreding van een munisipale verordening. Het volgt nadat de brand bij hulle pakhuis in Cornubia tijdens die onrus in juli 2021 aansienlike besoedeling in nabijgeleide strome en riviere veroorsaak het. Die aanklagte teen IPL en sy direkteure Jan Botha, Marcel Dreyer en Paul de Grijse sluit in die bedrijf van een faciliteit sonder omgevingsmagtiging, as ook die veroorsaking van aansienlike besoedeling. Die saak is tot 4 december uitgesteld. Die uitleveringszaak teen die Zimbabwese gebore Britse burger Dodana Chuma is tot oktober of 21 oktober uitgestel. Chuma het vanochtend vluchtig in Johannesburgse landrolshof verskyn. Die staat het die hof ingelig dat onderhandelinge met die verdediging rakende pleit en vonnisooreenkoms in afsonderlijke saak steeds aan die gang is. Chuma het reeds skuldig gepleit op aanklagte wat verband hou met die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, sowel as 'n oortreding van die vuurwapenwet. Die George Municipaliteit in die Weskaap het inwoners gewaarsku om bedag te wees op skadelike winde in die gebied wat reeds tot kragonderbrekings en die ontwrigting van bome en dan ook tenminste die ontworteling van bome gelei het. Die municipaliteit het inwoners in 'n verklaring gevra om los buitenhuise voorwerpe vas te maak en nie oop vuure te maak nie. En dan buitenlandse nuus, die ingangsportaal van 'n skool in die Franse stad Nantes is in 'n brand vernietig te midde van 'n landwye betogings deur skooliere oor groot klasse, 'n tekort aan onderwysers en swaar werksladings. Meer as 200 mense is tydens betogings beseer en meer as 1000 mense is in

hegtenis geneem. Skoollede blokkeer reeds vir die vierde dag toegang tot skoolterreine en hou lawaaierige betogings in die straat. Op talle plekke het ontaard in vandalisme en brandstichting. In Marseille is 'n brandweerwa gekaap en aan die brand gesteek. Met die presidentsverkiesing wat oor 'n paar maande plaasvind, het die kwessie sterk verpolitiseerd geraak. Kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.93. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.99. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.77. Die prys van goud is tans $4,161.33 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $100.88 per vat. Dis dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radio. Die laaste nuusbulletin van die dag kan gehoor word natuurlik vanaand om 6 uur.

Artis FM nuus. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N Plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

geskakel by Harties FM, natuurlijk ook die sender van jou stasie in 3 week Vallei Radio, en is tyd vir jou, jou weer, jou streeks weer, en nou ja, ons het geluister na Skit Jou Biscuit van Pieter Koen aangevraag deur die wenner van vandagse woorddraai, Ronel Pieters van Bloemfontein. Maar nou ja, ons kyk gou 'n bietjie wat die weer in die streek gaan doen, daarna neem ons 'n vinnige handelsbreek, en dan sal ons net daarna bring ons vir jou die motorprogram in raad, wat met trots moontlik gemaak word, die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

Die Antwerp Bode Groep, wat natuurlijk die borgers van hierdie program. Hulle maak hierdie program moontlik in rad elke woensdag, tenminste elke donderdag, tussen 5 en 6 namiddag. Die webtuiste adres vir die Hetfield Murray Group sê ek weer is www.hetfieldgroup.co.za. Kom ons loer gauw vinnig na die blad en 'n paar verwikkelinge daar. Nou, jy staan steeds een kans om 'n groot klompje geld te wen, wat beskikbaar is by die Hetfield Murray Group. Buy any vehicle from the Hetfield Murray Group and stand a chance to win big, almost 100,000 rand. This is part of celebrating 28 years of rated number one in service. It's the Hetfield Motor Group. Baie voertuie, tans op speciale aanbieding. Ek wil net so 2 of 3 uitlig op hierdie stadium, miskien 3 voertuie. Ons het die Cillian 6 voertuig tans. Nou, as jy hierdie voertuig koop, betaal jy jou eerste payment eers in januari 2027. You buy it now, you pay your first installment in January 2027. That is the BYD at the BYD West Rand. This vehicle is available at the BYD West Rand. So dis waar jy hom gaan kry. En as jy daar die voertuig gaan koop, onder andere as ek sê, dan betaal jou eerste payment eers in January 2027. Dit is die BYD Cillian 6. En jy staan ook 'n kans om 500,000 rand te wen, of deel van 500,000 rand te wen. Dan het ons nog een voertuig tans op baie speciale aanbieding, met steeds daar die baie speciale aanbod van 500,000 rand in kontant, wat gewen kan raak of deel daarvan. En hierdie keer is dit Mahindra Amanzim Tooti, wat hierdie voertuig beskikbaar stel. Maar hierdie voertuig specifiek is reeds een gebruikte voertuig. Dit is nie een splinter nieuwe voertuig nie, dit is een gebruikte voertuig en hy het 29,000, kom ons kyk hoeveel kilometer op, 29,275. Hy verkoop tans vir 204,990. Dit is die 2022 Chery Tiggo 4 Pro. Ook bekend as die 1.5 Urban 2022 Chery Tiggo 4 Pro. Beskikbaar by Mahindra Amanzim Tooti. Die volgende voertuig wat ek aan jou wil voorhou, wat jy ook die kans kan staan om daar die 500, of deel van daar die 500,000 rand te wen, is die Tiggo 4 Cross, wat beskikbaar is by Chery Waterfall. Dit is die Tiggo 4 Cross HEV Comfort, wat tans verkoop vanaf 5,399 rand per maand. Nou, daar is 72 terme beskikbaar, 72 maand terme beskikbaar op hierdie voertuig, en 10% deposito. So hierdie is iets wat nie onder die mat ingeveer kan word nie. Right, let's carry on with all these beautiful vehicles. Al die speciale aanbiedingen. Hier is nog iets van Chery Silver Lakes hierdie keer. Die tak Chery Silver Lakes. Is die Tiggo 7. Die Tiggo 7, wat tans beskikbaar is. Dis die nieuwe donker weergawe. They call it the new dark edition. This vehicle is pitch black, guys. But beautiful, indeed. Ons is nog steeds bezig op 28 jaar van rated number one service te vier hier by die Hetfield Motor Group. En dan jy kan jou deel wen van 500,000 rand as jy hierdie voertuig vir jouself aanskaf. Win your share of 500,000 rand. And then like, looks to me there's also a trip available. And you can win a trip for two to Australia. I haven't even seen this. This is also available, guys. So it's all worth it. Dis alles die moeite werd. Nou hierdie Tiggo 7, soos ek sê, is beskikbaar by Chery Silver Lakes. En dis beskikbaar vanaf 415,900. Onthou, termes en voorwaardes geld.

Hey, terug bij de raad. Je motorprogramma, wat natuurlijk met trots moeilijk gemaakt wordt, die de Hatfield Motor Group, rated number one in service. Hierdie programma wat ook rechtstreeks uitgezaaid wordt en gelijktijdig uitgezaaid wordt op die zender van jouw statie in Brakkenvel en Riebeek Vallei Radio en Riebeek West en die Weeskaap. En toch alweer terug te keer naar die webblad van die Hatfield Motor Group. Onthou dat die webblad is beschikbaar, hatfieldgroup.co.za. Besit al die inlichting wat jy nodig het. As jy een voertuig wil aanskaf, niet in of gebruik natuurlijk nie. As jy kyk na die voorblad van die webblad van die Hatfield Motor Group, dan is daar een afdeling vir verkope the different brands. There's also a section for the different brands. En dan al die handelaars en hulle beskikbare inlichting is op die blad by www.hatfieldgroup.co.za. There are fleet services available. If you want to trade in your vehicle, there's a section where you can click on trade in. It takes you to the place where you can trade in your vehicle. And if you need accessories, you can also just click on the accessories right on top of the page of the Hatfield Motor Group. Dan, as ons na die meer deel te gaan, daar is nog aan die andere kant, aan die rechter kant, staan daar more. A dealer locator, car finance, you can book a service. You can have an insight on their features and insights, customer feedback, careers even. As jy wil aanzoek doen vir een betrekking, beskikbaar by die Hatfield Motor Group, dan kan jy aanzoek doen daar, jy klik dit op careers. So, hier is een baie insiggewende blad, met al die inlichting wat jy nodig het, rondom nieuwe voertuie. En, ons het al in die verlede gepraat oor brands, miskien moet ons net vinnig weer daarna kyk, daar is verskillende, kan ek sê, ons kan maar net die naam brands gebruik, wat deel is van die Hatfield Motor Group, en daar is onder andere Suzuki, Volkswagen, BYD, daar is baie voertuie. Gaan kyk gerust na hulle blad by www.hatfieldgroup.co.za. 20 minute voor 6, kom ons beweeg aan na die sociale media van die Hatfield Motor Group. Now, guys, this is important. I'm going to give this one to you in English because this is really something amazing. You can pre-order the all-new Haval H7 and you could win very much big, right? Although daar die deel van 500.000 rand wat jy kan wen, steeds deel van dit, maar you can pre-order the all-new Haval H7 and you could win big. The all-new Haval H7 is coming to South Africa and your next adventure could be too. Pre-order your Haval H7 by the 17th of October and stand a chance to be one of 77 lucky winners, sharing 2.45 million rand in travel prizes. Now guys, look at the Facebook page of the Hatfield Motor Group. You can put your information also in there. Hier is al die goed wat jy kan wen. Ek gaan dit nou net weer gee. Alles wat jy kan wen as jy hierdie Haval vir jou bestel. 7 super lucky winners could win 50,000 rand cash prize each, including VAT. 70 lucky winners could win 30,000 rand cash prize each, including VAT. To qualify, your pre-order must be converted into a completed vehicle sale by the 25th of November. So, nie net inskryf nie, maar jy weet, jy moet aansoek doen vir 'n voertuig en dit moet omgeswaai word in 'n transaksie teen die 25ste November. Alright, so you could be part of the people winning that that amount of money. Pre-order yours at one of your GWM Hatfield dealerships. Now, you want to know where you can pre-order it from, there's different GWM Hatfield dealerships. You've got the GWM Hatfield, then you have the GWM Menlyn, GWM Midrand, GWM Woodmead en GWM Sandton. En as jy contact besonderhede nodig het van hierdie verskillende takke, ga net op hulle webblad. Is als daar, onder dealers, by www.hatfieldgroup.co.za. So be first in line for the all-new Haval H7. Your next adventure could be one on us and on the Hatfield Motor Group. Als so groot geraas wat gemaakt word oor hierdie Haval, ek het hom nou net so hier een bringie gekry of een foto gekry van hierdie voertuig, dis rechtig maar een indrukwekkende voertuig. Dis die, kom ek gee hom weer vir jou, dis die Haval H7, beskikbaar by al die GWM takke. Dan ek vir jou nog een voertuig wat tans op speciale aanbieding is, wat beskikbaar is by BYD. Dis, kom ek kijk het gevinnig, dit is die BYD Dolphin Surf, wat beskikbaar is vanaf R3,999 per maand. It's available at BYD Braamfontein, East Rand,
Menlyn, Westrand and Woodmead guys. Please go and see the webpage. Dan kyk dan die webblad van die Hetfield Motor Group vir al die kontakbesonderhede. En weer eens, as jy hierdie voertuig aanskaf, staan jy 'n kans om deel te wees van die R500.000 wat gewen kan word om 28 jaar te vier van goeie dienslewering deur die Hetfield Motor Group, once again rated number 1 in service. En onthou, daar is ook 'n kans om vliegkaartjies te wen vir 2 na Australië. Ja, hierdie bring ons aan die einde van ons program vandag. Dit is die einde van die program In Rad, wat betrots moontlik gemaak word deur die Hetfield Motor Group, rated number 1 in service. Kom ons vertrou ons kan volgende week met Andrew gesels, ons motorjoernalis, en dan kan ons meer uitvind oor sy wel en wee en wat hy vir ons het uit die motorwêreld.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

Vanavond in Junis, onderzoek die die openbare beschermer het bevindt dat die gewezen stadsbestuurder van die Ekurhuleni Metro, Imogen Mashashi, onbehoorlijk opgetreed bij die aanstelling van een senior persoon in die metrose politieafdeling. Tijdens die bevinding het Mashashi Ndumisu Ngwabe als afdelingshoof voor securiteit en verliesbeheer aangesteld zonder die nodige nationale vlak 7 kwalificatie wat de vereiste vir die pos was. Die metro het ook versuim om Kwabe's kwalificaties by die kwalificeringsowerheid te bevestig soos wat vereis word. Die OB het beslis dat die metrose burgemeester die verslag aan die raad moet voorlê vir die hersiening van die aanstellingsproses. Motoriste op die N4 pad deur Skoans Kloof in Mpumalanga het kommer oor hulle veiligheid uitgespreek na sporadiese skietgevegte tussen strydende bendes onwettige mynwerkers. Die liggame van 2 vermoedelik onwettige mynwerkers met verskeie skietwonde is gister en vandag langs die pad by Mashobote gevind. Die polisie het patroondoppies en lewendige ammunisie op die N4 gevind, naby die plek waar die tweede liggaam vroeger vandag ontdek is. Die konflik is na bewering reeds sedert laat Augustus aan die gang. Die LER vir gemeenskapsveiligheid en sekuriteit in die provinsie Jackie Macy sê intussen hulle probeer om bystand van lede van die Suid-Afrikaanse weermag te verseker. Macy sê hulle het vanochtend met die premier gepraat en hom gevra om die kwestie na die president te neem. Hy sê het ook met die hoof van die weermag geskakel. Macy sê die omgeving waar die onwettige myners bedrywig is, vereis die betrokkenheid van die weermag en hoogs gespesialiseerde magte. Die Noord-Kaapse departement van gezondheid het met 'n inentingsveldtocht teen masels begin na 'n onderzoek wat getoon het dat kommerwekkende baie kinders in die provinsie nooit teen die siekte ingeënt is nie. Het volg te midde van gereelde uitbrekings van masels in die Noord-Kaap. Altesaam 767 gevalle van die hoogs aansteklike kinderziekte is van oktober verlede jaar tot einde september bevestig. Die onderzoekbeampte in die saak teen die geskorste adjunk nationale politiekommissaris Shadrach Sibiya het in Randburg Lammershof getuig dat hy nie op borgtocht vrygelaat moet word nie, omdat daar 'n groot waarskynlikheid bestaan dat hy klaars in die saak skade kan aandoen. Sibiya was vir die tweede dag in die hof vir sy borgtocht aansoek. Hy is verlede week in hegtenis geneem op aanklagte van verkrachting, mensenhandel en die beweerde seksuele voorbereiding van 'n 16-jarige meisie. 'N nuwe aanklag van die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer is vroeër vandag by die klagstaat gevoeg. Die polisiebeampte het bevestig en net bevestig dat sergeant Ndlovu en sê daar is sterk bewyse dat Sibiya sal probeer om met die staatse saak in te meng. En nou internationale nuus. Die ingangsportaal van 'n skool in die Franse stad Nantes is in 'n brand vernietig te midde van landwye betogings deur skooliere oor groot klasse, 'n tekort aan onderwysers en swaar werksladings. Meer as 200 mense is tydens betogings beseer en meer as 1000 mense is in hegtenis geneem. Skooliere blokkeer reeds vir die vierde dag toegang tot skoolterreine en hou lawaaierige betogings in die straat.

Op talle plekke het die protesoptrede ontaard in vandalisme en brandstichting. In Marcel is 'n brandweerwaan gekap en aan die brand gesteek. Openbare vervoer in die stad is opgeskort weens die onrus. Met die presidentsverkiesing wat oor 'n paar maande plaasvind, het die kwessie sterk verpolitiseerd geraak. Kyk, ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake, dis jou laaste finansiële verslag van die dag. Die rand verhandel teenoor die dollar teen R16.63, die rand staan teenoor die Britse pond op R21.99, die rand verhandel teenoor die euro teen R18.77 en die prys van goud is $4,161.33 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $100.88 per vat. Dit is dan die einde van jou aandnuus hier op jou gunsteling radiostasie. Jou volgende nuusbulletin op Hartie FM kan gehoor word môreoggend om 7:00.

Kies FM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Fase, dit was Dire Straits geweest met Sultans of Swing, aangevraagd door ons deelnemer van Woorddraai vandag. Kom, ons kry net gou daardie inligting weer hier voorby. Aangevraagd door Diana Botha, sy was tweede geweest in vandagse Woorddraai. Ons het nog een deelnemer oor, en dit is Rosie Marie van Bloemfontein, gevraagd vir Country Road. Nou ja, daardie liedjie gaan ons binnenkort jou speel, Rosie, bly net ingeskakel. Maar nou is het eerst tijd om te kyk na die situasie wat die weer aan betref vanmorgen. En dit is natuurlijk jou minimum en maximum temperature, algemene weer vooruitsigte vir die 2 oktober. Hartbees Poort, morgen 10, maximum 21. So daar sy die temperature wat weer geleidelik toeneem. 10, 21, Pretoria 9, 20, Johannesburg, hoofsakelijk gedeeltelik bewolk, 6, 18, Rustenburg, gedeeltelik bewolk, 9, maximum 22, dan Mbombela of Nelspruit, wat morgen koosje gevindig 9 is, maximum 21. Bloemfontein, sonnig daar in Bloemfontein morgen, 9, maximum 23. Kimberley in die Noordkaap, sonnig en later dan gedeeltelik bewolk, 12, 24 in Kimberley, Abington, 18, 29 en dan sien ons as ons vinnig na Durban se kant toe gaan, ek weet nie, het ons Kaapstad al gedoen, waar is die Kaap nou? Hier is die Kaap heel onder, 14, maximum 20. Dan Oost-London, 17, maximum 25, Port Elizabeth, 16, maximum 23. En laastens Durban, aan die KZN-se kus, sonnig aanvankelijk maar later bewolk, 15, maximum 27. Nou die Suid-Afrikaans weerdienst gebaseerde streeksvoorspelling het hierdie dorpse temperature vir ons aangegee. Ander weermodelle is bietjie koeler op sommige plekke. En spesifiek vir Hartbees Poort, hierso, Hartbees Poort lyk heel lekker vanmorgen. Ongeveer 10 vroeg en 21 in die middag met 'n kans op reën en hoofsaaklik gedeeltelik bewolk. Die voorspelling wys 'n droë dag ongelukkig met 'n ligte noordwestewind, maar ja, ons is dankbaar ons het goeie reëns gehad die laaste 3 dae. So daar sy nou, dit is dan jou weer vanmorgen. Moedelik gemaak en ons deurgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Dit is jou nasionale weerverslag. Die nasionale weerverslag aan jou gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en ChatGPT. Môre kyk ons weer na die weer selfde tyd, onder die streeksweervoorspelling net na 5 en dan ons nasionale weervoorspelling elke week se aand net na 6.
1: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Fourways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: Raai Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Asse, welkom hierso by jou stasie waar jy saak maak saam met my Benny B en ons is lekker musiek maak nou weer, lekker rock musiek, baie rock natuurlik, 80s musiek, 70s en 90s ensovoorts. So daar sê ek hoop jy's reg daarvoor. Daai enetjie wat nou sopas gespeel het was Joe Satriani met die titel, die liedjie se naam is Ride. So ja, dit is ook maar ook baie kere voel, ook liever motorfiets ry ensovoorts. So ja, so die

Ja, om nou verder te kyk na die, hoe die aand min of meer gaan loop, ons sê hierdie omtrek van 20 voor 8, gaan ek ons mini-konsert speel, dit is Fleetwood Mac, so 4 liedjies van Fleetwood Mac wat ek gaan speel, en dan rukkie later gaan ek ons Raaisels se liedjie speel, so ek gaan vir jou die Raaisels sommer nou al gee, en dan vraag ek sommer, jy moet hierdie WhatsApp nommer sommer neerskryf somewhere, as jy belangstel om aan die Raaisel deel te neem, of om 'n comment te los, of whatever, 083-703-1461, daar sê, kan jy my kontak op WhatsApp daar so, en dan gesels ons daar ook. Maar in elk geval, nie stemboodskappe nie, want dit kan ek nou nie luister, terwyl ons besig is hier so met die uitsaai nie, maar tekstboodskap, of een foto, of wat ook al is baie welkom van jou braaivleis, of jou vierkie, of wat ook al jy besig is. In elk geval, ons, ja, soos ek gesê het, ons mini-konsert is in die omgewing van 7:45, nou gaan ek sommer gauw vir jou die Raaisel gee. Die Raaisel het ek sommer in Engels geskryf, Aaron, met ander woorde Aaron, does it with the wind. Aaron does it with the wind. So, wat die band is Aaron, en wat het dit met die wind te doen? En dan kan ek jou net nog een leidraad gee. Dit is een hit van 2011, Amerikaanse hit van 2011, so, daar sê, laat weet my daar, wat denk jy, wie is Aaron, en wat doen hy met die wind? He's Deep Purple! Space Tracker!

0: As hy, daar is al maar niks soos 'n blondie nommerkie om 'n mens aan die goud te kry nie. Is natuurlik blondie daar met Heart of Glass hier by jou stasie waar jy saak maak. Ons betaal gou die huur, dan gesels ons weer.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ja, sy. Ons hou van braaivleis rugby in jou stasie. So daar sê is Hansie op die regte plek. Maar in elk geval kom ek gee gou weer vir jou ons raaisel. Ons raaisel is so Aaron does it with the wind. Aaron does it with the wind. Met ander woorde, Aaron doen het met die wind. Dit was 'n hit in 2011. En die band is van Amerika. So daar sê dat weet my daar. Wat denk jy? Ek gee gou vir jou my WhatsApp nommer 0837031461. 0837031461. Stuur my jou antwoord hierso. Ek wil hom hê. En daar sê, kom ons luister na Bon Jovi met Burning for Love. Sabor of guitar, natuurlijk.

Zij Queen daarso met Radio Gaga. Ja, ek sit nou en dink aan dieselfde ding wat hy daaroor sing. Radio self sal seker nooit tot niet gaan nie, want ou kan dit doen terwyl jy jy kan radio luister terwyl jy bestuur en so aan. So en hy die radio's gereeld aan in ons huis ook, so ja, dit is ek glo nie dit sal ooit tot niet gaan. Tot die dag, soos Christenburg sê, until transmission ends. Ga luister bykie die song, is nogal interessante en diep woorde die van Christenburg, transmission ends. Ek sal kyk of hy op die systeem is, kan ook om lockdown vir ons speel. Maar in elk geval, ek gaan weer gauw vir jou ons raaisel gee. Aaron doen dit met die wind. Aaron doen dit in 2011, kom ons stel het so, Aaron doen het in 2011 met die wind. Nikki, nee, die raaiskoot van jou is verkeerd, ek het so pas gesien, Nikki het my raaiskoot gegee, hierso, dis nie hy nie. Aaron doen het met die wind in 2011, en nou wil ek iets bijvoeg, die band se naam het iets te doen met een gesê ding wat hy in die army ook gebruik het, wat ons in die army ook gebruik het. So, dink bykie daar aan. Aaron doen het met die wind in 2011, en dis een seding, die wens en naam het iets te doen met die seding van die army, maar in elk geval, so, dink bykie daar aan. Stuur het vir my 083-703-1461 op my WhatsApp, 083-703-1461. Hy is Metallica met The Unforgiven.

I say Mickey daarso die Tony Basil en ek het al baie gewonder of hierdie liedjie geskryf is vir die sanger Mickey Thomas van die band Starship. Hy is die liedsanger van die band Starship vir baie jare en so ek sien hierso van 1984 af tot 91 en toe weer van 1992 af tot op die oomblik. So baie lang. Dit was ons eers die band het drie name gehad, het was eerst Jefferson something, en toe sit Jefferson Starship, en toe sit later net Starship, so iets, ja, maar in elk geval, en dan natuurlijk, Craig Jaquico was groot gitaarspeler vir Jefferson Starship gewees, hy is, like my nie meer, daar nie, dus die gitaarspeler nou daar so is, waar had ek het nou nog gesien, liedspeler, liedgitaarspeler, my magies, waar is het nou? Ek het hom nou gemis, maar in elk geval, Craig Jaquico, hy was deel van Starship toe, daar hy groot iets van hulle geskryf is, die een is iets van They Can't Stop Us Now, en die ander een is We Built the City, was hy al twee, hy was die liedgitaarspeler daar. Hy het ook een briljante solo album gemaakt, net instrumental, maar met gitaar en baie goed gedoen, baie goed gedoen. Ok, kom ons gaan aan, jy is by Benny B Show hier op jou stasie, as jy so pas al geskakel het, en ons doen meestal rock hier so, en dan ander popliekies van die 90s, 70s en die 80s, en dan sommer van die nieuwer goed ook, soos hierdie ene wat ons nou gaan speel, is redelike nieuwe ene, ek kan nie precies onthou wat die jaar nie, maar ek dink het is dalk na die 20s, na die 2000s, is hierdie ene Joanne Shaw Taylor, dis sy wat self gitaar speel hier so, briljante gitaarspeelster, dis kom ek by haar uitgekom het. O ja, maar voor ons dit aangaan daarmee, wil ek gauw weer ons raaisel vir jou herhaal, wat ek hier in die omgeving van, sê maar so, 20 voor, ach so kwart voor, na die omgeving kwart voor, ek kijk mooi ding, kwart voor, kwart oor, in die omgeving van kwart oor 8, om dit vir jou gaan bekend maak en speel, die liekie. Aaron doen het met die wind, en Aaron doen het in 2011 met die wind, kom ons stel het so, Aaron doen het in 2011 met die wind, met 2011 was hierdie ding, song a hit gewees, en dit het iets met die arme te doen, as jy nou nie opgedaag het by iets wat jy moes wees by die arme nie, wat het hulle dit genoem, wat noem jy dit, dit is deel van die titel van hierdie band. Daar sê, Niek het om so pas recht gekry, het my nou net een WhatsApp gestuur. Briljant, Niekie, baie mooi. Ek sê jou nou oorentlik geluk wens. Niek is die eerste wat hom het, so laat weet my daar so. En hy het om gekry, so voordat ek hierdie, voordat hy kans gehad om nou te dink van die ding van die AME wat ek gesê het. Maar in elk geval, Aaron doen het met die wind in 2011 en iets met die AME, as jy nie gereeld, as jy nie opdaag waar jy moes gewees het nie, wat het jy gedoen? Dink maar oor daai, stuur het vir my 0837031461, 0837031461 op my WhatsApp. Ok, hier so is Joanne Shaw Taylor, dis soos ek gesê het, sy is een van die latere damekies wat self gitaar speel en dit briljant doen. En sy sê, The Trouble with Love.

0: Rasse, die Flying Picket Stars so met Only You, natuurlijk groot hit geweest vir Yazoo. Ek dink Yazoo het het oorspronkelijk uitgebring, die liedjie Only You. Ek net so baie daarvan gehou, ek het van hulle liedjies, ek dink ek het twee albums destijds gehad van Yazoo. Een was Upstairs at Eric's en ek kan nie die ander een se naam onthou nie. So ja, dit is maar hoe dit gaan. En dan herinner ek jou gauw weer aan ons raaisel. Aaron doen het met die wind in 2011. Aaron doen het in die wind met 2011. En die band van Aaron het iets te doen met wanneer jy wegblij in die army, wanneer jy ergens moet wees en jy sien daar nie, wat doen jy? Laat weet my by ons WhatsApp nummer hier so 083-703-1461 083-703-1461 en nou luister ons eerst na die advertenties en dan begin ons mini-concert.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleveringsmotorfiets slechts R36.000. Bagasiebox ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in het tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: Ja, sy het gehoor, ons is nummer 1. Dis nou Namibian Clearing Agency, daar so, van Namibia. Ja, kontak hulle maar as die dinge daar oor die grens wil vat. Hulle is nou vriende van jou stasie ook, omdat hulle jy adverteer, en so ander keer, toe, vroeger jaar, Suidwest toe gaan, dus laat weet ons hulle, hoorie, wat kan ons oor die grens vat? Laat ek weet, ek vraag vir Johan daar, so, sê, nee, man, omtrent niks nie. Met kruisies en goed nie, toe het hulle maar vir ons goeders aan die ander kant van die grens by mekaar gekry en toe het ons net het, of my neefie het net daar opgetel, want hulle het my neefie het van Pretoria se kant af gekom en ons het van die Kaapse kant af gekom, maar in elk geval ja, dit is hoe dit nou gaan, so hulle reël vir jou dinge daar oor die grens, maar ons gaan nou begin met ons mini-concert en dit is Fleetwood Mac, so ja, Fleetwood Mac, ek lees gauw hier, so Fleetwood Mac was formed in London in July 1967 and evolved from a gritty British blues band into one of the best-selling pop rock groups in history. So ja, dit is interessant, maar iets wat ek nie geweet het nie, wat ek nou hier so gelees het, is the band naming, die naam van die band. Founder Peter Green named the group after drummer Mick Fleetwood and bassist John McVie to convince them to join. En hulle was natuurlijk tot founder Peter Green was later lang al nie meer lid van die band nie, toe hulle nog steeds aangegaan, John McVie en Mick Fleetwood. John McVie natuurlijk bijspeler en sy vrou was keyboardspeler gewees, Christine McVie, wat laas jaar of jaar voor het, ek kan nie onthou, of, well, nou onlangs, 'n paar jaar terug is sy oorlede, en dan original blues roots, the early lined-up played traditional British blues before shifting towards melodic pop rock after moving to the United States in 1974 and adding Stevie Nicks and Lindsey Buckingham, natuurlijk die ander twee hoofleden van Fleetwood Mac soos ons hulle ken. So ek gaan nou 'n bietjie meer daar so vertel van Fleetwood Mac en hier is eerste enetjie, sy naam is Dreams, dit kom van hulle grootste album Rumours wat in 1977 vrygestel is, geniet hom.

as hy Dreams daar so van Fleetwood Mac, ons eerste een van die concert, en interessante ding hier so van Dreams, dit was hulle enigste hit gewees, ek lees gauw hier so, despite, ek praat nou nie hulle enigste hit nie, maar hulle enigste hit wat in nummer 1 geword het, despite numerous massive radio hits, Dreams remains the band's only single to top the US Billboard Hot 100 chart. Baie interessant, nee? Hou sal dink van hulle ander liedjies sou dit eerder gedoen het, maar ja, so dit nou nie. Maar, en dan nog 'n interessante ding hierso, die soos ek nou gesê het, hulle bekendste album, of hulle beste album volgens my ook, was Rumors, en dit was hulle eerste album ook gewees, wat ek nou van bewus geword het, wat in 1977 vrygestel is. Nou, hier is een interessante ding, is the iconic 1977 album Rumors was written and recorded while relationships within the band collapsed. John and Christine McVie were divorcing, Stevie Nicks and Lindsey Buckingham broke up, and Mick Fleetwood's marriage was ending. So ja, dit is... Ja, ek weet nie hoe, of dit in die rede is, hoe het so'n goeie album was nie, maar ek glo nie so nie, maar in elk geval, is een interessante feit daar so. Ok, die volgende een van hulle is, kom nie van die album af Rumors nie, het kom van die album af Tango in the Night, wat volgens my hulle tweede beste album was, en hy is in 1988 vrygestel, so 11 jaar na Rumors, en hierdie een sy naam is Everywhere.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, dit was nou everywhere gewees daarso van Fleetwood Mac en natuurlik gesing deur Christine McVie van wie ons nou gepraat het en sy was ook die skrywer van daai spesifieke song Everywhere. So ja, kom ek gee gou weer vir ons raaisel net om jou aan die go te hou daarso. Aaron doen dit met die wind in 2011. Aaron doen dit met die wind in 2011 en die band se naam het iets te doen met wat hulle jou noem, of wat hulle sê jy doen, as jy nie opdaag vir iets wat jy waar jy moet wees in die army nie. Want hulle wil in die army, as jy nie opdaag by 'n plek waar jy moet wees nie, wat doen jy? En dit is die deel van die band se naam, wat Aaron in is, en hy doen het met die wind. Laat weet my op ons WhatsApp lyn hierso 0837031461 0837031461. Laat weet my wat jou antwoord is daar. Kom ons gaan aan met ons mini konsert van Fleetwood Mac. Die volgende een is Go Your Own Way. Hy kom ook van daai super album van hulle Rumors en wat 1977 vrygestel is, en ek verbeel my hierdie een is geskryf deur Lindsey Buckingham, maar ek gaan dit gou navors, dan sê ek vir jou na die song.

0: briljante hit daar gewees van Fleetwood Mac. Hy hierdie spesifieke song is natuurlik geskryf deur Lindsey Buckingham, want hy wat die hoof sanger is daar sou ook op hierdie spesifieke liedjie en natuurlik 'n briljante gitaarspeler al sy op al die songs van wat ons vanaand speel is hy die lead gitaarspeler. Ja, ek het 'n live show of twee live shows van hulle actually op DVD en ja, briljant om te hee. En in elk geval die volgende ene, kom ons lees net bietjie vir jou verder oor, hier is nog interessante dinge oor Fleetwood Mac, wat baie interessant is. ek het gesê van die mense wat uit mekaar het, is toe hulle die album gedoen het, en van Dreams, nog iets wat baie interessant is, die enigste constante lid, was Mick Fleetwood, die drumspeler, wat die enigste lid geblei het oor die hele band met al die line-up changes en so van 1967 af tot met die hede of totdat hulle opgehou het, ek weet nie of hulle nog aan die gang is nie, maar 'n interessante een is ook Peter Green, waar het ek dit gelees van Peter Green is weg want hy het mental probleme gehad, hy het later grafgrouwer geword, o, hier is dit original frontman Peter Green left the group in 1970 due to mental health struggles and later worked briefly as a grave digger. Fellow founder Jeremy Spencer vanished during the US tour in 1971 to join a religious cult. Baie interessant daar so van hierdie band se mense. So ja, die laaste een wat ons gaan speel is Don't Stop, ook van die album Rumours 1977 en dit was ook Christine McVie wat hierdie ene geskryf het. Kom ons betaal gauw eers die hier en dan kom ons betaal eers gauw die hier en dan luister ons na daai ene.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jeugstasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
0: Daar sê, okay, nou gaan ons luister na die laaste enetjie van ons mini-konsert van Fleetwood Mac, met ander woorde, Don't Stop. Hy is ook geskryf deur Christine McVie, geniet hom.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Ja, sê, ek gee gou weer vir ons raaisel hierso. Ek gaan hom nou, daar's so twee liedjies wat gaan speel, dan gaan ek hom bekend maak en hom sommer ook vir jou speel. Aaron doen het met die wind in 2011. Die hit was, het was een hit in 2011. Aaron doen het met die wind. En as jy in die army nie opgedaag het vir iets nie, wat is jy, of wat noem, wat selle het jy gedoen? Dit is deel van die naam van die band van Aaron. So stuur het vir my by 083-703-1461. As jy die antwoord ken daar so, dan kan ek jou daarom ook geluk wens. So, maar nie eerst, in tussentijd luister ons na die volgende twee, Billy Idol en The Human League. Hier is Billy Idol met Moan.

Kasse, human league daar so met Don't You Want Me. Hier by jou stasie saam met my Benny B. En ons gaan nou ons raaisel bekend maak. Die raaisel het soos volg gegaan. Aaron doen het met die wind in 2011. En ek het gesê dit het iets te doen met die army. As jy nie opgedaag het nie, dan is jy op wat? En dit is AWOL natuurlijk. I will stand for absent without leave. Absent without leave. Nou kom ek lees gauw vir jou hier so. Dit is die band wat ons nou hier so, van, wat ter sprake is hier so, is I Will Nation. En die liekie wat ons wat ter sprake is, is Sail. Met ander woorde, Aaron, wat deel is van I Will Nation, of wat die stichter is daarvan, sy naam is Aaron Bruno. Aaron Bruno formed the project in 2009, after previous stints in bands like Under the Influence of Giants and Hometown Hero. So daar sy, en die band, I Will Stand for Absent Without Leave, and it is, the name I Will Nation comes from the military acronym which means Absent Without Leave, which was Aaron Bruno's high school nickname, because he often drifted away from social norms and groups. Dan sê op AWOL, daar sê, so as jy nie daar in die army is waar jy moet wees nie, is jy op AWOL. Dit is maar hoe ons het ook geken het. En hulle sê so, hierdie specifieke liekie, their 2011 debut single, Sail, became a massive multi-platinum global smash. Chart longevity. Sail spent an extraordinary amount of time on the Billboard Hot 100 chart, holding a record for one of the longest runs by an independent artist. Bruno and the band didn't initially view Sail as a conventional radio single, but it exploded after alternative stations like K-Rocks in Austin started spinning it. So daar sê, dit is a bietjie meer oor die liekie daar, so van die liekie is met ander woorde, ek wil net gauw hier so ietsie doen, waar is dit nou, hier sy. Ek wil net gauw vir Nikki geluk wens, want voor ek die ding van die AWOL gesê het, het Nikki hom al gekry. Mooi so, Nikki. Ja, so dis Aaron Bruno wat natuurlijk Sail in die wind. So hier so is hy, AWOL Nation met Sail, geniet hom.

0: Ja, sê, dit is nou ons Raisel daar so, mooi Niekie, en Niekie is die enigste een wat hom reg gekry het hier by ons, maar ek moet ook sê, dit was een moeilike enigie gewees, so daar sê, Sail daar so van Awol Nation.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met die vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige documentatie vir my en in het tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nummer 1.
4: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
0: Ja, sê welkom by die Benny B Show hier by jou stasie waar jy saak maak. En nou gaan ons verder luister na Amy MacDonald met Mr. Rock and Roll.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos daar.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Is jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie? Smaak my daarsog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Used to be scared of the

0: Oktobermaand is Bilder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Hasendal. Get to Bilder. Get it done.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die Bas van die Blas.

0: Engelbert. Woo, Engelbert.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
1: 24/7 music for your soul.
3: Yo Stassi.
1: Yo Stassi. Yo Stassi.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Die jongstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbare staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holowstraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

Mense hou aan om vir jou te veg. Broer en suster, raak net weg. Ouers huil oor hul oop grafte. Die geween en die gehuil vul die nagte. Hulle bloed het hierdie land gekoop.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lys dienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ek behoort aan die môre son en aan die blou van die hemel. Vasgegroei aan sekelbos en mopani, geanker in rooi grond en basalt.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Ach nee, man. Die kraan brup brup. Die plafond sag sag. En die meef. Joh, hy nie fynd. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in old eye general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the kostigbord. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Hierdie is

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy is seker, jong? Ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: Musik.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Daar's

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome Mesi.